Scena legendarna na Totem Radiu, Losing My Religion, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli na cestah, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa v tem trenutku 16 stopinj na našem koncu, prijetno sveže je, danes bo pretežno jasno čez dan vreme in do 29 stopinj. Popoldan so sicer možne krajevne plohe, jutri pa ponovno brez napovedanih padavin do 26 stopinj bo pri jasnem vremenu, v nedeljo pa delno oblačno in do 28 stopinj.

Petek je danes, kmalu bo konec delovnega tedna in vikend pred nami, ki še obljublja nekaj festivalskega dogajanja na Lentu. Dva dni sta še pred nami, tak da dajmo izkoristiti. Upam pa seveda, da ste dobro spali, pa da gre vse po planu skupaj s totimi hudimi hiti seveda. Pa dobro jutro.

0: I just might, Bruno Mars na Totem Radiju, kaj kaže ura, 5:21 je dobro jutro. Še enkrat dajmo preveriti stanje na cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 10 55, sicer pa varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate. 16 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu, prijetno sveže vreme je, danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, sicer čez dan lahko zapiha okrepljen južni veter, popoldan pa so napovedane tudi krajevne plohe, jutri brez napovedanih padavin 26 stopinj pri jasnem vremenu, v nedeljo pa ponovno nekaj več oblakov in do 28 stopinj. Dobro jutro na Totem Radiju, petek je danes 3. julij in danes gre ven še en kavni aparat Krups Coffee Crush. Danes po noči je Portugalska z 2-1 premagala Hrvaško in kar nekaj vas je napovedalo takšen rezultat, tako da bo žreb med vsemi vami danes določil nagrajenca za najbolj seksi kavni aparat, tak da ostanite na Totem, da slišite, če ste to vi pa. Dobro jutro!
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati. Zavzemajo se za daljši pokrit vkop, ki saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice. Hkrati opozarjajo, da so predvideni roki za projekt predolgi in predlagajo hitrejši začetek gradnje že pred letom 2040. S 1. julijem so se začele prijave za subvencionirano bivanje študentov v študentskem letu 2026-27. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino razpisuje skoraj 12.900 subvencioniranih mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta. Iran pa vztraja pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z določenim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Ponovno odprtje Hormuške ožine je sicer eden ključnih elementov dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so te še vedno brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Danes zjutraj, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme. 16 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Popoldan so napovedane krajevne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje do 26, v nedeljo se bo znova ogrelo do 28. Popoldne obstaja možnost občasnih krajevnih ploh.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, tere, petek, 3. julij. Ne, rekel, da ga ne bo.
1: Ne vem, da je bil glasni.
0: Je pa res, da je, veš, tak zgodaj zjutraj. Kak si ti, Ema? To je prvo, kar nas zanima.
2: Super, zakaj?
0: Res?
2: Ja.
0: Eno.
2: Odlično.
0: Običajno, ko si v skupini, moraš najprej preveriti, če je ženska v skupini v redu, pol so
2: vsi ostali v redu. Jaz sem vedno odlično, tako da.
1: V redu je.
0: Dobre.
1: Kak si ti, ja. Dan? Ti si včeraj lentav.
0: Joj.
1: Ha?
0: Mar si kdo, ki je moral danes zjutraj vstati po recimo pač lepem večeru na lentu, ne? A danes verjetno enak sentiment, kot imam jaz. Naj se odpre nebo in me vzame. Naj pridejo vesoljci, naj me poberejo, sondirajo, kaj imajo za narediti, samo da lahko grem spat pol.
1: E bo šel.
0: Ja. Ne, ampak ja, fajn, normalno je to, ko je lent Eger.
1: Seveda.
0: No, vem,
1: in, ja. In, ne, je ta moja pobuda, ko je lent razumemo, zdaj dobila čist neka nova obzorja?
0: Je,
1: je, ne.
0: Zagotovil, da kake pametne stvari še jaz kdaj povem.
1: Ti boš pomagal, ne, pri realizaciji. Ne, no, bodi tiho,
0: Eger, pač. 3:30 so, torej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 5:41 minut, če imamo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19 minut prečesto je Dejan Niger in moram še enkrat reči, velika napovedovalka ima. Še enkrat več, ne samo kdo bo zmagal v naši aktualni Krupskofi Crash tekmi, tudi rezultat je napovedala pravile. In je vedla, da bo v 18 minuti podaljška rednega dela tekme, da bo sodo offside. Ko so Hrvati se načeli, pa jim je zveljal gol. Tako da vse si vedla.
2: Vse sem vedla.
0: Bravo. To je vse, kar lahko rečem. Še enkrat bravo. Ja. Oziroma trikrat bravo za Emo, Jäger 3-4.
1: Bravo.
0: Tako.
2: Hvala, Jäger.
0: Zdaj pa še ena zgodba totega Milana čez poletje. Spremljamo najboljše zadnje sezone in tu je ena o amaterskem vremenarju.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: je to Timilan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba, je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz, mene kličajo vsi, se naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so kličali z Lisice. Jaz njega leta 88 v Ogrincu rekel, tona, 3, 4, 5 let če, pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo, kaj te sabo je, kaj, kaj ti piješ, kaj ti norveš, kukaj tu imamo dnara, not pa ne apartmaje, pa to. Se nego, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servus, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema, vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere ne, a moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, popadajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo en teden bo deža, pa spet prije vroče in tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa, vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra, garavše, pa noči. Da oktober ni za to, ne?
0: Ja,
1: če
0: dobro.
1: Vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime, gospod.
1: Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da stovni Kajuh, če sem Danilo Kajuh. Kaj ti pravim, to so modrosti, zdaj niso vse v rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim. Ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jasni jaz, januarja pa bo hudim raz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Tuma, kak te to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30. Tako pol lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Si sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ko ima živav na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče vse v krv vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vsak bi moral jeger, ti ob tem hitu tak skakljat proti službi danes jutraj. Ne? Si ga predstavljaš, Ema?
1: Škoda, da tega ne vidim, tako je dejan skakljat po lentovskem večeru.
0: Ej, čas bo za, zdaj sem se spomnil, čas bo za en eksperiment. Ja. Veš, da nekateri ljudje z leti pozabijo oziroma ne znajo več hopsat. Če znaš hopsat, jeger?
1: Kako hopsat?
0: Ja, hopsat.
2: Hopsat, ja.
1: Ja, ja, vsak znam, ja.
0: No, daj, da,
2: da vidimo.
0: Da vidimo. Je, ne, o, se opravičujem, ni to pravo hopsanje.
2: Ni to, jeger.
0: Ne, ni, ne.
2: Na,
0: povej,
2: ni
0: da ni,
2: jeger.
0: Ema. Povej, da ni. Jeger,
2: ni.
0: Star si. To je to. Zdaj smo videli.
1: Naj grev.
0: Zanimiv eksperiment.
1: Zelo.
0: No, preden analiziramo samo aktualne informacije danes jutraj, ko gremo najprej ceste.
1: Je v tem trenutku na cestah vse bi pet, tako da upam, da tako stane čim dlje, če opazite kaj nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, pa vreme.
2: Danes bomo imeli največ do 28 stopinj.
0: Pa ne, nič dežja.
2: Ne.
0: Lepo.
2: Možne, samo plohe.
0: A?
1: No, re, lahko, da bo re, malo.
2: Ja, samo jaz povem, da ne bo tak, da.
1: Lena, tu kak napoveduješ, ja. Tekme, ti tudi verjamem pri vremenu.
0: Jeger, ti ne znaš hopsat več.
1: Seda znam.
0: Pertike, šlamla, ne.
2: Ful čudno, Jeger.
0: Res je, za bobnarja, ki naj bi bil ritmično usklajen in ki bi naj imel kontrolo nad različnimi deli telesa.
1: Jo pa, no, lej, slabo. Čist vredo sem hopsal. Ne. Kaj ne?
0: Ne.
1: Hvala, da se.
0: Ko žirafa, hopsam.
1: Ja, pač, jaz tako hopsam, kaj?
0: Ne. Ampak ja, zanimiv eksperiment, res očitno drži, da z leti ljudje pač pozabijo oziroma ne znajo več hopsa.
1: Smisla, sem čist verjo hopsa.
2: Ne.
1: Kaj, te pa ti pokaš, kak se hopsa?
2: Jaz, ja. Lahko.
1: Ja, daj.
0: Če je mlada.
2: Če sem 20 stara.
1: Ja, no, ja. Tudi stara.
0: To niti ne rabi kazati več, ja. Ki zdaj pazi, Jeger. To je, tanka je meja,
1: ne,
0: veš,
1: ne.
0: Da ne pridejo socialne. Ali pa policije. Okay. Tako da pazi, kaj govoriš naši študentki. 10 minut pred šesto, se spomnita morda harvardskega kozmologa, ki je zelo razupit v tej vesoljski sferi akademikov. Avi Loeb, to je tisti, ki je namignil takrat, veš, ko so prišli ti neki elementi oziroma neki meteoriti, kot so rekli. Oni, ko je izgledal kot cigara, pa pol še eden, pa se nekaj imena so, samo pač ta trenutek ne spomnim. Da naj bi to bile nezemeljske oblike življenja preoblečene v meteorite.
1: Vesoljci.
0: Ja, se veš, takrat se dosti s tem govorilo, kak nenaravno spreminja smer, kak bremza, ko bi moral pospeševati, pa vse te stvari. Ne?
1: No in kaj je tokrat videl?
0: Ne, kaj je videl. Njegova razmišljanja in besede so končno prodrle tudi v ovalno pisarno.
1: Oj.
0: Ja, ker bo zdaj vodil novo skrivnostno znanstveno svetovalno skupino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki preučuje varnostna tveganja, povezana z NLP.
1: Dva tata na kupo, super.
0: Dobro, ne? O čem se menijo? Mislim, to se meni zdi absolutno, kaka varnostna tveganja. Mislim, če so oni prišli iz ne vem kakega planeta, od ne vem kot, do nas.
1: Ja, točno to.
0: Mi, ki ne moremo niti, ki niti ne hopsamo več, prav ne veger. Nimamo šans proti njihovi tehnologiji, to je A. In B, glavno varnostno tveganje po pričanjih številnih, ki so bili že ugrabljeni v bistvu, ne, je tu v ekvatorskem predelu, tako da morali bi samo deliti listke, stisni rit. 55 minut.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
12: Onkraj vsakdanjosti.
11: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
12: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
11: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
9: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni svet Republike Slovenije ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije, zato je po njihovem mnenju bolj smiselno nadgraditi sedanji sistem kot uvajati novega. Andrej Ribič zapušča položaj predsednika uprave Darsa, saj je nadzornemu svetu predlagal sporazumno prenehanje funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Po dogovoru bo družbo vodil še do 15. avgusta, nadzorni svet pa je soglasno podprl pripravo sporazuma o ureditvi njegovih pravic in obveznosti. Njegov odhod sledi pozivom k prevzemu odgovornosti po medijskih razkritjih o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa, čeprav je strokovni pregled družbe ugotovil, da pri projektu nepravilnosti ni bilo. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 18. v Talinu čaka pomembna tekma 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji, ki jo je Slovenija na prvi medsebojni tekmi v Kopru že premagala. Slovenski selektor Aleksander Sekulič pričakuje težko tekmo, o Estoncih pa je povedal.
12: Velike teka, velike skokov napadov, velike tih košov iz druge priložnosti. Zelo specifično za njih je, da imajo ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri in pokrajen, velik zalogaj za nas.
11: Kljub številnim odsotnostim v slovenski reprezentanci poudarjajo, da je cilj osvojiti obe zmagi in si zagotoviti prvo mesto v skupini H. V ponedeljek bodo namreč Slovenci v Stožicah gostili še Švedsko.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Poglejmo stanje na naših cestah. Že nastaja zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Zastoj je tam dolg 4 km, zamuda pa v tem trenutku 5 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa še vedno znotraj nekih dobrih okvirjev. 1 ura in 13 minut v tem trenutku, če opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Aktualno vreme v Mariboru 17 stopinj, enako v Radencih, Markovcih ter Rušah. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane krajevne plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 6:03, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ne, negeri nema, smo tu in gremo skupaj v petek, 3. julija. Marsikdo ima rodi petek, ampak danes pa jutri še bomo jaz stisnili, ne?
3: Ja, seveda bomo.
2: Dokler traja naš festival.
3: Ja, imamo to.
2: Včeraj je spet bilo krasno, mesto je bilo polno, povsod, kamorkoli si šel, so bili ljudje.
3: Ja, letos je vreme in festival jim gre ta z roko v roki, tako da je super, je.
2: Vrhunsko, tako da ne zamuditi priložnosti, res, da polentate, če še niste. Ja. ampak še je dovolj možnosti, da pač noc pravite danes, ko je petek zjutraj, petek, skoraj nemogoče vprašanje, ne?
3: Dobro.
2: Danes nekdo dobi verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, klub Coffee Crush. Če ste pravilno napovedali v SMS-ih na 051-220-220, da bo Portugalska premagala Hrvaško z 2-1, to je bil, mislim, da tudi najpogostejša napoved med temi SMS-i. Tudi Ema je to napovedala, tak da.
4: Res je.
2: In se je res zgodilo. O Lento seveda bomo govorili o tem, da bo da se je zgodila reizdaja ene legendarne plošče, enega legendarnega temeljnega slovenskega pop-rock albuma v bistvu, tak da, veš kaj je vsega? Veš kaj je vsega, jaz ti rečem. In pa ena stvar še pa je, ki jo je absolutno treba izpostaviti, jaz namreč sem na misiji, samo to se zdaj ne sliši prav, ne? Samo malo lent je. Ne bo, tak je no. Strajajte z mano.
4: Ja.
2: Ok.
3: In mamo?
2: Mamo.
3: Ok.
2: Jaz sem na misiji. Pa mislim, da mi že kar dobro gre. Malo še fali, tako da malo še bo treba stisniti. Na misiji imenovani Hit poletja 2026. Sem prepričan, da ga že imamo, da ga verjetno tudi že poznate, ampak to je res ena taka prava, poletna, osvežilna, sočna,

0: Moja misija, da bi hit poletja 2026 postal hit kreten skupine Alstari, je v teku. In kako postaja ta beseda meso? Ja, preprosto, tak. Da damo na glas.
1: Daj!
0: 6.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo, ha? Kako delajo? Trenutno teče še zadnja tekma tega kroga oziroma tega tekmovalnega dne. In sicer Švica Alžirija, drugi polčas se Švicari vodijo z 2-0. Bi moralo tak na prvi pogled biti dovolj, ampak so že vodile reprezentance 2-0, pa zgubile 3-2. Ne bi kazal s prstom na tekmo Belgija-Senegal, ko se je zgodil eden največjih preobratov v zgodovini svetovnih prvenstev. No, dve tekmi pa sta bili odigrani, Španija, Avstrija, tu nekega večjega presenečenja ni bilo. 3-0, avtomat pa srečno.
2: Ja, no, vse so bili favoriti.
0: Tu imate tri komade, pa smer grala. Vidjer se, tak pač je. Ja, seveda so bili Španci favoriti, ne le v tej tekmi, ampak so eni od favoritov prvenstva. A na to pa tekma, ki je bila tudi aktualna Krupskofi Kraš tekma pri nas na Totem Radio, Portugalska, Hrvaška, 2-1. Sicer res dobra tekma, super, veliko priložnosti, lahko bi šlo v katerokoli smer, tako da smo si na jasnem. Tudi veliko bo prelitega črnila na temo razveljavljenega zadetka Guardiola v 13. minuti sodnikovega podaljška. Tako da, žal, ne, malo je svalil.

0: tudi sreče.
1: Ja, imeli so dovolj časa, da
0: bi se jih
2: ali pa znanje tudi.
1: Jaz rekel samo časa, ne? Časa imajo vsi enako odmerjenega, pač niso dali gola.
0: Eni v tem času zmagajo, drugi ne, ne.
1: Tako, evo.
0: To je ta življenjska resnica, širše se lahko uporabi, ne, ne zgolj na tem
1: no,
0: fuzbala. Ne?
1: To je to. Da jokat za tisti gol, če je vi razveljanjeni, vi razveljanjeni.
2: Ja, tako.
0: Ja, pa dobro, no, pa zdaj pa kaj? Se veš, ne, meni, jaz sem bil apsolutno indiferenten v tej tekmi, meni je pač samo pomembno, da je bil dober fuzbal. Vem pa, da se pač marsikdo sekira, na drugi strani pa jih je veliko veselih. Jaz sem že enem mojemu prijatelju na Portugalskem že pisal na vse zgodaj danes.
1: Pa mu čestitel.
0: Seveda.
1: Samo ti verjetno še ni nič odpisal.
0: Je, je,
1: je, je, je, je.
0: Seveda, da je odpisal. In zanimivo pri Portugalcih je, to je treba enkrat doživeti, da gledaš tekmo portugalske reprezentance s Portugalcem. Verjemite, če ste kdaj na tribunah v Ljudskem vrtu mislili, da vsi vejo vse o fuzbalu, mi smo kamilice. Ker to je pa bolj izraženega, vodimo 3-0 in smo jezni, ker ni že 7-0, še jaz v življenju nisem videl. Imamo vložene, igramo tak, da hranimo moči, ne, ne, to je vse slabo, vse, popadajo gol pa, ja, sej, samo.
1: Še vedno je slabo.
0: Še vedno je slabo. Tak da ja, če bote le imeli priložnost, tako, potem to izkoristite. Drugače pa zanimiv, zanimiv večer je bil oziroma zanimiva noč, danes... Pravzaprav samo ena tekma, ko rečemo danes pri nas, Avstralija, Egipt ob 22, na to pa Argentina, Zelenortski otoki in pa Kolumbija, Gana, po noči oziroma zgodaj jutri zjutraj. 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa se je spet zgodilo? Tine je prišel mimo Fras in med Varšovu, ne, in kaj je rekel?
1: Čuj, Fras. Ja, viš, kak
0: ja,
1: si bil blizu
0: danes. Zgodilo, res je bil. Dan si pa bil, na moment sploh nisem vedel prav ne, kaj je zdaj posnetek, ali si ti big. Ok, in nov Tine to slabi vic je bil, pa se ga spomnimo.
2: Čuj, Fras. V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
3: Konec bi lahko bilo spet.
2: Pa rečo pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
4: Ne, ne morem, od razburjena.
2: Kogega razburjena?
4: Če gremo na morje jutri.
2: Se spomnil, ne? Na okus si se spomnil.
3: Ja, mjam, mjam, mjam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. So you face it with a smile. There is

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kog?
9: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
19: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
19: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Dve minuti čez pol sedmo sta.
22: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor uvaja nov način usklajevanja cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorje. Po novem se bodo vozovnice vsako leto samodejno uskladile z letno inflacijo. Na pogin 28 ton postrvi v ribogojnici v Šturmovcih se je odzvala Perutnina Ptuj. Sporočili so, da njihove analize kažejo, da je bila tehnološka voda pred izpustom ustrezno očiščena, zato vzrok išče v zamašitvi javne kanalizacije. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu pa namerava izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi domnevnega neupoštevanja delovnih obveznosti in ravnanj, ki naj bi bila v nasprotju z vrednotami ter usmeritvami skupine. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku. Zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam 4 minute, drugih posebnosti v tem trenutku pa ni, če še kaj opazite. Nič 8, nič 10, 5.
23: Aktualno vreme v Mariboru 18 stopinj, Radlje ob Dravi 15, Dornava 18 ter Bogojina 18. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je petek, 3. julij, dobrodošli, predzadnji dan našega festivala Lent. Mimo grede sta že imela kdaj situacijo, da se kaka čaga ni končala, kot sta si zamislila ali pa ste si zamislili? Jaz se zdaj ravno pravim primer iz Kitajske, ko je vse skup štimalo, dokler ni ona dala gret pečice, pa ni vedela, da on v pečici rakete hrani.
2: Oj. O, moj bog.
1: Je bilo kar zabavno, ne?
0: Bi rekel. To je Sabrina Carpenter, Man Child. Tudi danes imamo idealen soundtrack za to petkovo jutro.

0: Nickelback, How You Remind Me, ob 6:41 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, 3. julij, torej predzadnji dan našega festivala Lent. To je, se pravim, tudi če vam kdaj kaj v programu, mogoče, ne vem, kaj ta zavem, ne? Pojdi
1: pogledat, ne?
0: Ja, to je čar našega festivala, ker je mesto polno, tako ali tako vedno srečaš koga, pa pol, gled, pač se ostaviš pred kakim odrom in samo zato, če nekaj ne poznaš, ne, še ne pomeni, da ni...
1: Točno
0: da te morda ne zanima, da ni zatega.
1: To, kaj se lahko tak tudi razširiš glasbena in tudi vsa ostala obzorja. Ne?
0: Res je, tu je polkart, tu je stand-up oder, tu je tudi festival uličnih gledališča Ana Desetnica.
1: To.
0: Recimo, ne? In danes zagotovo, to pa moramo dati na prvo mesto, ko napovedujemo vsaj mednarodno gledano prve zvezde festivala Lent na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, Morčiba.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
0: Hvala, težki. Res, dober, ne, ja. Opis. Danes tudi na Jazz Lentu fenomenalen koncert. David Brown, povej, kaj bo danes tam na vašem odru.
3: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: In seveda pol ima zelo kratko pot do afterja.
1: Če si razve za vogom, samo
0: prezno. Ja, okoli greš pa je. In seveda, ura je 6:43, čas je za poslansko vprašanje. Danes zjutraj Šegec, kaj imamo na Jurčkovem večerovem odru?
4: Ob 21. uri rezerviran za lokalce in sicer vokalni instrumentalni sastav Mojca, jaz sem sam, s Fekijem na basu, ki ga vsi poznate. In hard rocker i Hammer, poslušal sem jih na štuku, moram veš, fanti, kaj žgejo in kaj več ne rabi za rocker, sam žgat ga je treba dobro, sok je pa tak norec.
0: Pa pravijo, ne, da tudi na splošno, ne, po študentskih letih. Tak, ne, Ema?
5: Ja, ne vem.
0: Okej, okay, dobro, ne, se pač so širše debate, ne.
5: Ja, okej.
0: Okay. Festival Lent, torej bo tudi danes fenomenalen, vreme bo super, tak da pridite, vabljeni, lentajte z nami. Hvala.

0: 6:51, 9 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, viš, zdaj že skoraj 7, 1, 2, 3 bo ura 12, ko pridajo Anja, Fras in Medvar šovo in bodo spet take poglobljene eksistencialne debate, od katerih res lahko vsi imamo...
1: Nič od tega.
0: Bravo. Tak je bilo recimo včeraj.
2: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
3: Ne vem.
4: Kaj smo iš? At the beginning.
2: At the beginning.
4: Ok.
2: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
4: A vidiš?
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: John Parsons, Telmos Fire, ura je 4 minute pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj preverimo aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger?
1: V tem trenutku 1 ura in 16 minut.
0: Oh, cool.
1: Tako da ne, ni sila.
0: Tak petkovo, poročate sicer o radarju na Tržaški v Mariboru, tako da tam res previdno. Drugače pa, ko se že o prometu pogovarjamo, neki novi radarji bodo, ne?
1: Ja, mestna občina je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, potem 4 imitatorje, kaj pomeni pa najem 2 radarskih merilnikov za eno leto.
0: 4 imitatorje?
1: Ja.
0: Na hodli. Pa bojo ful imitirali.
1: Ne, po moje so to samo ohišje.
0: Ne, to niso ohišja, to so prav ljudje. Ne, ko bodo, veš, ko župan ne bo mogel v nekem momentu, ne, bo imitatorja poslal, se bo der povčil. Ok, podrobne je v novicah ob sedmih.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Pa kaj ste, no kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: 2 dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: No što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
9: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
10: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
14: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, 4 imitatorjev merilnikov hitrosti ter najem 2 delujočih radarjev za eno leto. Prazna ohišja bodo na videz enaka tistim z nameščenimi radarji, zato vozniki ne bodo mogli ugotoviti, kje se hitrost dejansko meri. Nova radarja bosta omogočala merjenje hitrosti v obe smeri, hkratni nadzor več vozil, samodejno prepoznavo registerskih tablic in razlikovanje med osebnimi ter tovornimi vozili. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
15: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
1: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Vlada pa je sprejela odlok o finančni pomoči za kmete, ki jih je prizadela lanska pozeba, zaradi katere je na trajnih nasadih nastalo za približno 35 milijonov evrov škode. Letos bo za pomoč upravičencem, ki so utrpeli popolno škodo, namenjenih 360 tisoč evrov, pri čemer pomoč znaša 30% ocenjene neposredne škode. Pozeba je prizadela 486 kmetijskih gospodarstev v 95 občinah.

0: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku je nastal krajši zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam 5 minut, tudi skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana je v okvirih 1 ura in 15 minut. Sicer opozarjate pa tudi na radar.
1: Radar je na Tržaški cesti pri Elektro Beli Clio v smeri centra.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.

0: jutro. In so 3 minute čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 3. julij je danes, ne?
1: Ja, dan po Dejanovem lentanju.
0: Ja.
1: Si vredo?
0: Sede samo mojem.
1: Si vredo, boš
0: prvi... Dost nas je bilo.
1: Boš prvo podpisani pod pobudo, ko je lent, razumemo. Ha? Da dama to naslednje leto ven, pa da se po lentu pride kadarkoli v službo.
2: Ja, ne.
0: Malo, veš, skoraj me ima že, ne, samo ne še čist, ne.
2: Ja, dan.
0: Jeger, kaj? Nehaj. Skoraj nemogoče vprašanje, bo še malo.
1: A ja, joj.
0: Pripravi se raje.
3: Griva.
1: Kako se ne pripravi?
0: Ja,
1: ne. Pošli mi vprašanje.
0: Ja, seveda.

0: Linkin Park. 7 čez 7, 8 čez 7, že skoraj nemogoče vprašanje. Petek je.
1: Ok.
0: Igor ima. Vsak na svoji strani.
2: Ja.
0: Ja.
1: Kak me gleda.
0: Hudo te gleda. Ja, res je. Sveda tudi danes skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
3: Ali pač.
0: Tako. Ok. Danes sem dal lahko. Jaz bi si želel, Jeger, da enkrat ti vseeno zmanjš.
1: Enkrat, saj sem že večkrat.
0: Enkrat, da je. Enkrat,
2: da je.
0: Ema nas, predaje naprej.
2: Nikoli, samo.
0: Ne veš, morda imaš izjemen talent za skoraj nemogoče vprašanje. Torej, pozor. 30%, dobrih 30% ljudi je v tej raziskavi povedalo, da to naredijo skoraj da vsakič ali pa zelo pogosto, takoj potem, ko se vležejo v posteljo.
1: Pokrijejo se, obrnejo se na bok.
2: Pogledajo telefon.
1: Pogledajo na uro.
2: Budilka. Ja, to.
0: Nar bi lahko dal gor, da bodo ti, da bo to prvi štiri poskusi.
2: Luč prižga. Gostno.
1: 30 odstotkov.
0: 30, to je 3 od 10.
1: Zokne
0: se sreče. Ni.
2: Ja. Pižamo si dol spodnji del.
0: Ohohoho.
2: Ja, pač.
0: Ne, to sem samo za idejo. Samo za idejo je bil kratek aplavz.
1: 30% jih najprej naredi to,
0: ko to
1: se
0: naredi,
1: vležejo.
0: Ko se vležejo v
1: pojsla. Popravijo si blazino.
0: Ne, nic se ne popravijo, nic se ne pokrijejo, nič na vžgejo, nič na...
1: Dajo partnerju, partnerki.
0: Ne, ne. To, če so pravi, več kot 30%.
1: Ja, tako še.
0: No?
1: Odložijo telefon.
0: Ne.
1: Sname je uro.
2: Dajo telefon na pomilec.
0: Ne, ne, takoj potem, ko se vležejo, 30%.
2: Ja, kaj rečejo, kaj?
0: Ja, verjetno tudi rečejo, ampak ni...
2: Zazehajo.
0: Ok, ne. Samo še en poskus, ker vem, da nikamor to ne gre.
1: Kaj, ko jaz pridem v posteljo, se vležem in... Ne, ne nahodi zraven, ne hodi zraven.
4: Dobro jutro. Ne. Jaz sem prišla s kleti gor, ker imam en poskus.
0: Povej.
1: Ej.
4: Takoj zaspijo.
2: Ne, ne obala
1: sem. Dobro, brez veze si hodil s kleti gor.
0: Okay, žal,
1: ja, pojma.
0: Jaz pojma.
1: Jaz, ko pridem v postelju,
0: Ko prideš
4: ti vzameš telefon v roke, koliko smo zadnjič ugotovili.
2: Jaz pač objamem in plišata.
0: Plišata.
2: Ja.
1: Kaj naredi 30%
0: ljudi? 30% ljudi, ko se vleže, se spomnijo, da so nekaj pozabili in se spet vstanejo.
1: A ja, ni šans.
2: Ne.
1: Nikoli.
2: Jaz spomnim.
1: O, jaz se skupim. Naj gorijo luči po stanovanju.
0: Tak da, kaj ne rečem, ne?
4: Ja, nič, jaz gremo zdaj v klet, adio.

0: Just like a pill, pink, ura je 15 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 3. julij in predzadnji dan festivala Lent, ki se vedno začne kje? Vsak dan?
1: Ja, v Art Campu, v mestnem parku.
0: Ja, ok.
1: Ob 9.
0: Najprej, če moraš zgodaj vstati z krvnimi mislimi na včerajšnji dan, ampak ja, načeloma pa res v Art Campu. Vsak dan veliko delavnic, dogajanja, koncertov, predstavitev, teh kreativnih dekic, ki jih imajo, ja. Pa vse je in vsega je, tak da sploh za najmlajše, pa tudi ne tak mlade, je absolutno Art Camp, place to be, Ema.
2: Ja,
0: tak se reče.
2: Meni je ful všeč.
0: Se rekel prav zdaj? Tak bliže generaciji z,
2: ja,
0: o mladih se pogovarjamo. Ampak, ko naš cenjeni kolega Matej Regland, ker je Lent, ne,
1: ja.
0: Več mesele. Vseeno malo odkriva in razkriva ozadje dogajanja, ker na našem čudovitem festivalu je vse skupaj približno 300 ljudi, ki delajo, da vse to je res tako, kot mora biti in da smo lahko, da se lahko imamo mi preprosto fajn. In v Art Campu tokrat, ne, Matej?
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Servus.
3: Bravo. Tokrat se oglašam iz prijetnega zavetja Mariborskega parka, kjer v času festivala Lent domuje priljubljeni Art Camp, ki povezuje tudi številne študente. In med njimi je študentka Lana Jošovc, ki deluje na infotočki Art Campa. Lepo zdrav, Lana.
4: Lepo zdrav.
3: Kdaj so se začele tvoje priprave na festival Lent in kako so izgledale?
4: Moje priprave so se začele že v sredini meseca aprila. Takrat smo imeli prvi sestanek z ekipo, sami koordinatorji, pa to njihove priprave so se začele že malo prej. Drugače pa so potekale v obliki sestankov. Največ dela smo imeli en teden pred samim festivalom, kjer smo pripravili vse infotočke, materiale, kaj potrebujemo. Takrat je bilo najbolj intenzivno.
3: In kako je videti tvoj običajen festivalski dan v Art Campu na infotočki?
4: Jaz sem v bistvu prva tu v Art Campu z v bistvu tehniško ekipo pa oder, ki začnejo, tako da najprej je treba dati vse stvari ven iz infohišice, se skuha jutranja kava, ki jo vsi zelo potrebujejo, potem pa začnejo že prihajati razni ljudje, ki potrebujejo neke informacije, kdaj se začnejo delavnice, jih usmerim mogoče, ker Zveza prijatelja mladina, oni začnejo prvi že ob 9, potem razni izvajalci delavnic potrebujejo informacije, kje se nahajajo in jih povežem z njihovimi koordinatorji. Potem pa čez dan sem nekako v infotočki in dobivam razne in razne vprašanja in vsak dan malo drugače.
3: No, ko smo že pri vprašanjih, katera so tista najbolj pogosta vprašanja, ki jih dobiš od obiskovalcev na infotočki?
4: V bistvu, kje je stranišče, kje je WC, potem najbolj popularna delavnica, kje je poslikava obraza in pa kdaj se vse skupaj začne, mogoče konča, kje so kake delavnice, to.
3: In kateri so največji izzivi infotočke?
4: To, da je treba vedeti za vse delavnice hkrati, kje so, kje se dogajajo za vsak dan, pa čeprav to ne veš vedno, tako da potem malo improviziraš, gledaš malo v brošure, ko te sprašuje za neke delavnice, ki še sam ne veš točno, kje se nahajajo, da jih potem probaš usmeriti, tako da mogoče to, biti vse veden.
3: Nepogrešljiv del opreme na infotočki?
4: Najprej kava, seveda kava in pa seveda brošure, najprej festivala Lent in pa tudi naše Art Camp brošure, ki, po katerih obiskovalci radi posežejo.
3: Zanimivost Art Campa, ki je nihče ne pozna?
4: To, da smo zelo, zelo dobri improvizatori tu v Art Campu. Veliko je improvizacije, saj se nam hitro kakšne stvari porušijo ali zaradi vremena ali če mogoče kdo ne pride, ki bi moral imeti delavnico in potem moramo na hitro vse nazaj sestaviti, ampak se mi zdi, da tega ljudje sploh ne opazijo, da smo že kar izverzirani v tem.
3: Katero delavnico bi letos priporočila našemu jegru?
4: V bistvu lahko si izdela takšnega zelo ultra zanimivega zmaja, ali pa tudi našo bralno plažo, če bi prebral kakšno dobro knjigo, valo v miru.
3: Tako, ekipa, zdaj veste, zakaj je Art Camp tako priljubljen. Jeger ti pa hitro na delavnice, mogoče celo poletiš z majem, no na bralno plažo pa prosim, ne pojdi zgolj v kopalkah.
1: Hvala za pozorilo.
0: Ampak res, mislim, res je zanimivo, ko pač malo teh stvari za kulisijo slišiš in vidiš, da je... Ampak Lent ustvarjajo res srčni ljudje in brez te predanosti naš festival enostavno ne bi bil takšen, kot je. Tako da še enkrat res hvala lepa vsem. 19.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
13: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
14: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
13: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
14: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
14: Točno tak, kot mora biti.
15: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
16: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
17: Moja edina. Optika Sentina.
16: Sentina.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
18: Polo smeh je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati. Zavzemajo se za daljši pokriti okop, saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice. Državni svet Republike Slovenije ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje. Tadej Pogačar pa je pred začetkom dirke po Franciji dejal, da je dobro pripravljen na boj za svojo peto skupno zmago, čeprav pričakuje močno konkurenco številnih tekmecev, ne le Jonasa Vingegaarda. Preverimo še stanje na cesti, previdno na pomurski avtocesti pri Turnišču v obe smeri, tam živali na cestišču ovirajo promet, lahko pride do naleta, tako da previdno. In pa še na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru je predmet na vozišču, ki prav tako ovira promet, sicer pa zastoj pred koncem štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda pa okoli 5 minut. Sicer pa skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 16 minut, kar ni prehudo, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
20: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, enako v Benediktu, Lenda, Virde, Svetem Tomažu, danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme pa nas čaka vse do konca tedna.

0: jutro. In je dobra minuta, čez pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, torej Dejan Jeger, Ema smo tukaj, kmalo pride tudi Tine. Še predtem Anastasia in pa Måneskin, tak da vse je lažje, če smo skup, ne?
2: Dajmo, ne?
0: Imamo

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 20 minut pred 8 je in seveda svet tak malo stoji. Malo zaradi tega, ker je pač že kar nekaj dni lenta, pa samo dva dni sta še ostala. Malo pa tudi zaradi tebe, Tine.
1: Malo?
0: Ja, ker se čaka, kaj bo zdaj.
1: No pressure, ne?
0: Ja.
2: Pa petek
0: ja,
2: je,
0: vidiš, kako veš.
1: Ja. Nimam petkovega.
2: Nimaš, ok.
1: Ne.
2: Dobro.
1: Vseeno imamo mlajšo tu, pa ne bi zdaj rad.
3: Na, mene ne moti, ti kar.
1: Ja, vreda, ja. Poviš pa, hodila po svetu cela nastrana, imam jaz kriv, pa bom ti govoril.
0: Kaki izraz. Niso zgubili Hrvati?
1: To ja.
0: No.
1: Kaj čemo?
0: Res kaj čemo. Se, mislim, dobra tekma je bila, res škoda za... Mislim, lahko bi bili še podaljški, samo niso bili pa dobro.
1: Nisem gledal. Priznam.
0: Highlights-e poglej.
1: Ne bom, ker vem, kak se konča, kam te gledal highlights-e.
0: Je, da viš, kaj je bilo, se pa te...
1: Je pa zakaj, če so zgubili? Srede.
0: Dobro.
1: Nekaj druga zdaj, no, tu sem naletel na eno stvar, pa sem poroba, pa sem... Nisem nikoli razmišljal. Če stisnete pest, ne, mislim prste skup, ne.
0: No. Ema, ti tu stiskaj.
1: Zdaj pa naredite pest brez mezinca. Čutite, kak je manj močno?
0: Ja, ja.
1: Nisem vedel, da je mezinec 50% moči pesti predstavlja.
0: Res?
1: Res. Ne moži manj, pa sem ješ kaj te mezince.
0: Ja, ja. Pa res?
1: Prav.
0: Ja, ker je nekompletni. Ne?
1: Tako da je, da te vžigajem brez, pa z mezincem ne vidi, kako boli.
0: Oziroma ena druga stvar se lahko iz tega sklepa, ne? Brez malega ni isto. Mali je pol.
1: So rekli oni, ko imam male.
0: Ja,
1: ja, sem vredo.
0: To je to.

0: 7:48, 12 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Veš tako, glasbeno zadnje, lepo, idealno za nov poletni segment v totem jutru. Jaz sem kar fan, moram reči, Jegrova jamranja. Mi smo ugotovili namreč, da te marsikdaj marsikaj zmoti.
1: Ja, vznemiri pravzaprav. Včasih kar precej, da pa moram malo zadihati pa se umiriti, ampak pride do tega.
0: Kaj je aktualno, Jeger?
1: Kaj je aktualno? Pazi to. Včeraj sem prebral naslov na enem portalu slovenskem in pravi tak: iz Laškega prihajajo velike novice, znanje celoten glasbeni program največjega festivala pri nas.
0: No, prosim.
1: Ostavite svet takoj.
0: Res.
1: Ker ko sem prebral največjega festivala pri nas, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do festivala Laško pivo in cvetje, ker verjamem, da ga tudi tam ustvarjajo ljudje srčno in s predanostjo.
0: Nedvomno.
1: No, tako.
0: Nedvomno.
1: Jaz sem tudi že tam bil zelo dobro organiziran, ampak največji, ne se hecat, prosim, 3 dni traja, ima 3 odre, kjer bo nastopilo 21 izvajalcev pa 14 dogodkov v spremljevalnem programu. Pa piše, da je glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Kak? Slovenski pop, rock in narodno zabavni izvajalci pa dva z Balkana absolutno ne more in ne sme biti glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Jazz Lent znotraj festivala Lent je bolj glasbeno pester, kje so pa še vsa ostala prizorišča pa odri na festivalu Lent, tak da prosim lepo, festival Lent je največji festival na prostem v Sloveniji, če ne celo v tej regiji, v tem delu Evrope. Letos bo znotraj festivala 26 programskih sklopov na 28 prizoriščih, potekalo bo 253 dogodkov, od tega 99 koncertov, nastopilo pa bo krepko več kot 1000 ljudi iz 31 držav, tak da prosim lepo, ne me več tako vznemirjati.
0: Samo eno stvar bom rekel, Jeger, jaz te absolutno podpiram,
1: če pa res,
0: tem za tabo, samo bodo bi dodal še samo z besedami enega junaka v enem od slovenskih filmov: vi bote nas jebali, ne?
1: Točno to.
0: Ja, pa vse Laško je fajn, samo.
1: Je fajn, samo ne si pripisovati za sluh, ki jih pač ni.
0: Res.
1: Prosim.
0: Lucern ni isto kot Real Madrid.
1: Tako.

0: 5 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petek 3. julij je in trenutno potovalni čas Maribor Ljubljana.
1: Ja, čisto ok, 1 ura in 17 minut.
0: Ok, nič posebnega, torej skoraj da normalno, kljub tem zastojem, ki so, tak da fenomenalno. Drugače pa je, ker zdaj veliko se dogaja v Evropskem parlamentu in en naš politik je za to odgovoren. Ne?
1: Ja,
0: nekoga bodo ven kiknili.
1: Na zatožni klopi je znotraj Evropske ljudske stranke, gre za največjo politično skupino znotraj Evropskega parlamenta, so nekak niso zadovoljni z delom Branka Grimsa.
0: A bej že.
1: In ba je v sredo bodo celo glasovali o njegovem izstopu.
0: E bej že. Podrobne je v novicah ob 8.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
5: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
10: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
15: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
16: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
15: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
16: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
15: Točno tak, kot mora biti.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio. Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska mednarodna šola, ki deluje v okviru osnovne šole Leona Štuklja, vabi k vpisu v šolsko leto 2026-27. V šolo je bilo v minulem šolskem letu vpisanih 33 učencev iz različnih držav, med drugimi iz Indije, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Rusije, Bolgarije, Združenih držav Amerike, Italije in Slovenije. Novost prihodnjega šolskega leta bo odprtje mednarodnega vrtca za otroke stare od 4 do 5 let, s čimer želijo v Mariboru še dodatno razširiti ponudbo mednarodnega izobraževanja. izobraževanja za domače in tuje družine. Politična skupina Evropska ljudska stranka bo v Evropskem parlamentu nameravala izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi domnevnega nespoštovanja delovnih obveznosti in ravnanj, ki naj bi bila v nasprotju z vrednotami ter usmeritvami skupine. Predsedstvo poslanske skupine naj bi odločitev potrdilo danes, v prihodnih tednih pa bo o njej glasovala še poslanska skupina. Grims očitke zavrača in poudarja, da dela uspešno ter ostaja zvest svojim voljivcem, medtem ko vodja slovenske delegacije Romana Tomc obžaluje nastali položaj in poudarja, da so si prizadevali preprečiti takšen razplet. V Sloveniji pa se mladi, podobno kot drugod po Evropi, zaradi visokih cen nepremičnin, dragih najemnin in vse višjih življenjskih stroškov vse pozneje odločajo za samostojno življenje ter dlje ostajajo pri starših. Gre za trend, ki ga opažajo tudi v drugih državah, med drugim v Nemčiji, kjer pri 25 letih doma še vedno živi 30% mladih, čeprav je poprečna starost odselitve še vedno nižja od evropskega povprečja. Najhitreje se osamosvajajo mladi na Finskem, medtem ko se najpozneje od doma odselijo na Hrvaškem, kjer v poprečju ostanejo pri starših do 31. leta in pol.
0: Slušala ima?
18: Ja, imam še čas.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani zamuda tam 3 minutna. Krajši zastoj je nastal tudi proti Mariboru na Štajerske avtocesti pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo. Tam se čaka 6 minut, opozarjate pa tudi na to.
21: Dobro jutro, radarska kontrola od Maribora proti Pesnici na te obvoznici zopet, taki sivo rjavi kedi.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 080-1055.
22: Nepremicnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
24: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 22 stopinj, Zlatoliče 22, Zgornja Kungota 21 ter Krog 21. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.

0: 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je petek, 3. julij in kmalo tudi med vsemi, ki ste pravilno napovedali pri naši aktualni Krupskofi Kraš tekmi, rezultat med Portugalsko in Hrvaško, 2-1 je bilo in to je bil tudi to je bila najpogostejša napoved.
1: Ogromno SMS-ov s tem rezultatom.
0: Ja, nič žrebali bomo, pa poklicali. Tako da, če zvoni telefon v nadaljevanju, obstaja velika verjetnost, da smo mi, če ste seveda napovedali 2-1 za Portugalsko. A mi smo malo muzike, a ne?
2: Je, dejmo.
0: Pa
2: kako lepo.
0: Kule, jo.

0: Žena legendarna danes jutraj, Sting, Desert Rose, ure je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, 80-ta. 80-ta. To je bila dekada, ne?
1: Je bila.
0: To je bila dekada daleč nazaj, ne?
2: Tako.
0: Jaz sem dejansko živel v 80-ih, za razliko od vami.
1: Ja.
0: Kako to misliš, to si zdaj tako rekla, kot smo mi rekli včasih, ja, bilo je pred drugo svetovno vojno.
1: Ne, je tudi 70.
2: O moj bog.
1: O moj bog.
0: Zdaj šele vidiš, ne? Zdaj pa veno, baker.
1: No, jaz sem bil vseeno še tudi v prejšnjem tisočletju ali pa stoletju, 90-ih sem ja živel, ima tipa kaj v nič, nultih.
0: Če je stara dva podelka, pa tri dvorke. No, 80-ta so bila, kar se glasbe tiče, res posebna dekada. In v Mariboru se je v bistvu soustvarjal na nek način, se je ustvarjala nova valovska špica, ne samo v Sloveniji,

0: ampak kar širše v tem delu Evrope, zato so bili zaslužni lačni Franci. Njihov prvi album Ikebana iz 81. pa Adio Pamet iz 82. in Ne mi dihat za ovratnik iz leta 83. so že ponatisnili, no zdaj pa je zunaj tudi ponatis njihovega četrtega albuma Slon med porcelanom. Včeraj je bila predstavitev in jasno, da smo se pogovarjali z Zoranom Predinom, kak pa drugače. In seveda je bilo prvo vprašanje kar takoj direktno povezano z dejstvom, da če je bil album Ne mi dihat za ovratnik direkten odgovor na poklic v JNA, na kaj bi odgovor potem njegov naslednik in zdaj na novo izdan album Slon med porcelanom?
1: To je bil v bistvu album iskanja novega načina, nove muzike, novih vsebin. Ta je bil navzunaj narejen kot neka nova podoba celega benda, tudi vizualno. In pa sam album je bil v svojih 9 komadih ponujal 9 zelo različnih glasbenih stilov. Vsak posamezno, vsak član benda je uveljavil svojo idejo in svoj glasbeni okus takratni, recimo.
0: Ampak če je kaj legendarnega na tem albumu, ob glasbi je tudi naslovnica, tista legendarna fotka lačnega Franca z baletkami. Kako je nastala ta fotografija?
1: To je bila ideja Miša Hochstetterja, znanega mariborskega fotografa, ki je dal to idejo, da naredimo en kontrast med nami, rockerji, in pa mladimi nežnimi baletkami. Ker ta naslov Slon med porcelanom pač napeljuje na to, da so baletke porcelanaste, krhke, mi smo pa glasni, kritični sloni, ki podiramo stare tabuje. Ne. In se mi zdi, da je to super, super ratalo, tudi obvitek je bil pri publiki zelo dobro sprejet.
0: No evo. In album jasno, da tudi, ki je zdaj ponatisnjen, in zakaj ti ponatisi pravzaprav? Zakaj je to pomembno, Zoran?
1: Zato, ker je mnogo ljudi slišalo našo muziko, ko se je pojavil internet s svojimi portali in potem so se začeli spraševati, kje bi pa lahko dobili plošče. Tile albumi niso imeli CD verzije, ne? Se je pa pokazalo, da se vrača vinil in da bi mladi ljudje radi imeli to kot album. Se mi zdi, da tako kot je knjiga iz papirja ostala živa, je živo marsikaj, kar je analognega, tako se je tudi vrnila v najmlajše generacije tudi LP plošča.
0: Ja, niti ne v takih najmlajše, ne. Jaz tudi izpopolnjujem svojo zbirko redno, moram reči, ne, tudi s temi legendarnimi in zdaj torej je reizdana tudi legendarna plošča Slon med porcelanom lačnega Franca. Evo, zdaj veste, 15:08 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tvoje vlasto.

0: Luis Capaldi, Forget Me, ura je 8:19. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa bo tako daleč, ne? Kaj smo mislili reči, ne? Kar smo kaj, rekli, bomo naredili, ne?
2: Kaj moramo Prašen. Podeliti, ne?
3: Cruz, Kofi, Crash, tekma.
0: Je bila in to že tretja, pravzaprav.
2: Ja. Tretji kavni aparat gre danes.
0: Tako,
2: odbajte.
0: Odbajte. Portugalska, Hrvaška, če ste napovedali v SMS-ih nič 51-220-220, do začetka tekme, danes zgodaj, zgodaj zjutraj oziroma po noči, če ste napovedali 2-1 za Portugalsko, mm-hmm. potem ste napovedali pravilno in med vsemi, ki ste napovedali pravilno, ni vas bilo malo.
2: Ne, ni bilo.
0: Je danes jutra Eger, ne ima, povej celo jutra nekaj računal,
2: ja, pa
0: postavljal, pa
2: skrolal, pa... Ker ni bilo niti tako malo vseh SMS-ov, vseh, ki ste dali, ne?
0: Ja, ampak kak si žrebal, jaz ti moram res čestiti.
2: Ja, no, pač tako veš.
0: Ma to formulo pohorsko.
2: Ja, pa glej, jaz nikoli nisem bil učitelj, tako veš, kak so oni včasih klicali, nikoli nisem, neke številke so odštevali, se števali. No, jaz nisem učitelj, sem si pa vedno to enkrat želel, teda pa zdaj po neki taki metodi delam, ne?
0: Tako, in izžrebana je bila poslušalka Nika, spodam, da jo pokličemo in javiti se pa le moreš, ja, ne, če hočeš imeti ta avtomat, tak da, aparat, pardon, zvoni.
4: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, Nika, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tukaj.
4: Ja, pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni, kje smo zmotli Niko?
4: V službi.
0: Ah, pridna. Na, nimaš ta trenutek kakšne zahtevne operacije in si lahko vzameš minutko za nas?
4: Lahko, lahko.
0: A pa to? Kam smo te poklicali, Nika? Razem službo. V
4: Gabrovka.
2: To pa krne, ni tak blizu, ne? Ne. Kaka ura vožnje ali pa še več, ne?
4: Ja, tako, tako.
0: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško, da bo se končala z rezultatom 2-1 za Portugalsko.
4: Je tako.
0: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebat. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke.
4: Hvala.
0: Maš rada kafe?
4: Ja, zelo.
0: No, zelo vidiš.
4: Obožujem ga.
0: Evo, mi smo to testirali ogromno krat in lahko samo rečemo, da je genialna kava.
4: Odlično, odlično, se veselim, da jo poskusam.
0: No evo, Nika, mi smo veseli, da smo ti polepšali jutro, želimo ti lep petek, čudovit vikend in uživaj v kavici in vsakič, ko boš pila, vidiš, zdaj bo to označena kava, ker se boš vedno vsaj malo spomnila na nas.
4: Seveda se bom, z veseljem. Najlepša vam hvala.
0: Evo, tak je ja. Nika dobila, ne?
2: Pa je šel še tretji, odbajte.
0: Je, še dva imamo.
2: Še dva imamo.
0: Še dva in v ponedeljek povemo, katera bo nova Krups Coffee Crush tekma, za katero bomo dajali napovedi.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupijo nova prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova prikazi. Že 30 let.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
9: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
9: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik.

0: Barcelona.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol devetih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sedem interventnih radiologov, ki so pred dvema mesecema napovedali odhod iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je pripravljeno ostati, vendar le pod pogojem, da z položaja odstopita generalni direktor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda. V kulturnem domu Brestrnica potekajo obnovitvena dela za izboljšanje dostopnosti gibalno oviranim osebam, ki vključujejo ureditev klančine, prilagojenega invalidskega stranišča, menjavo tal ter spremljajoča gradbena in instalacijska dela. Tadej Pogačar pa je pred začetkom dirke po Franciji dejal, da je dobro pripravljen na boj za svojo peto skupno zmago, čeprav pričakuje močno konkurenco številnih tekmovalcev, ne le Jonasa Vingegaarda. Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Domžale pa do Ljubljane, zamuda tam približno 4 minute. V nasprotni smeri do pred predorom Pletovarje pred delovno zaporo prav tako zamuda 8 minut se tam čaka. Sicer drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če opazite še kaj, kar ne sodi na ceste, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, 23 stopinje na našem koncu Slovenije, danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol deveto, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petek, 3. julij, lepo vreme za enkrat, še dva dneva sta ostala našega festivala, tako da to še zdaj stisnemo, ne? To še pa te imamo.
1: Popuščali na koncu ne bomo. Niti nismo tako navajeni v našem
0: mestu. Ne, absolutno ne. Vedno prvi pridemo, zadnji gremo.
1: Tako je.
0: Ben se nas naj rešiti, tako.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli v hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje, v vetru.

0: 9 minut čez pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšno poletje je in če kaj dela poleti nadure, so to sončne elektrarne.
1: Absolutno.
0: In zdaj se bo končno zgodilo to, kar že nekaj časa napovedujejo, torej uvaja se souporaba elektrike, to je to, ko lahko ne, pač z nekom... Nekomu lahko šenkaš.
1: Tako je, tako je, s 1. julijem pravzaprav se je to že uvedlo. Zdaj lastniki sončnih elektrarn bodo lahko viške proizvedene električne energije, ki je sami ne porabijo, prenesli na družinske člane, na sosede, na prijatelje, na kogarkoli pač v Sloveniji. In niti ni nujno, da je recimo prejemnik teh viškov v istem kraju ali pa nekje v bližini, lahko je kjerkoli v Sloveniji in sprejemnik bo za tisti del energije pač plačal manj elektrike, torej cena omrežnine ostaja ista, samo ja. Tisti del, ki je pač porabiš, bo pa manjši. Ne?
0: Se pravi, kaj, če bi jaz zdaj začutil, ali pa bi se prebudil podjetnik v meni, bi lahko jaz to zaračunaval tudi?
1: Tudi.
0: Res?
1: Agencija za energijo je nastavila en osnutek pogodbe, pa koliko bi recimo to bilo, ampak načeloma pa, kot kaže zdaj podatki, bodo vsi tisti, ki bodo oddajali te viške, jih bodo oddajali za ston. Torej, ne rabi niti nekega takega, kot bi rekli, malega zneska ali pa nekaj samo to, da nekaj je, niti tega ne rabi biti, lahko pride samo do ustnega dogovora in to je to.
0: Ja, dokler se ne skregaš, ne?
1: Ja, se
0: pa še zdaj nazaj zaračunaš.
1: Pa zameš, ne? Točno to.
0: Ampak so stvari, na katere moramo biti pozorni, Jäger.
1: Absolutno. Na kaj je treba biti pozoren, ko se z nekom dogovoriš, da mu boš dal stran malo elektrike, no na to pa je odgovoril Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti v javnem podjetju Eles.
2: Tisti, ki svoje viške predajo vso uporabo, morajo biti predvsem zdaj v tej prvi fazi malo bolj konzervativni, naj si res preračunajo, da ne bojo mogoče preveč delili, ker če preveč delijo, potem bodo v letnem obračunu negativno presenečena, ne? Če bi ugotovili, da so porabili več, ko so proizvedli, in bodo mogli svojemu dobavitelju doplačati električno energijo. To je definitivno ena stvar, na katero želimo opozoriti, da so ljudje res pozorni na to in si preračunajo, koliko lahko si privoščijo, da oddajo pa so uporabo.
1: No tako, evo. In zdaj še čisto praktično vprašanje, če bi jaz recimo imel sončno elektrarno, pa bi želel presežek električne energije predati svojemu bratu, recimo, kaj moram...
0: Kaj pa imi pa meni?
3: Jo.
0: Mi dva ne prideva v štih?
1: Počasi. Najprej, kaj bi mogel narediti, da bi predal energijo mojemu bratu? Vido bo ta počakala.
0: Ok.
2: Vi morate iti na portal Moj elektro, izpolniti morate vlogo, v tisti vlogi določite odstotek, ki ga boste predajali svojemu bratu. Pri tistem odstotku boste pozorni, tako sem malo prej rekel, da, bo res, da boste res predali sam tisto, kar ne boste potrebovali. Lahko pa potem vsak mesec ta odstotek tudi spremenite.
0: A, sproti lahko.
1: Tako.
0: No, pa kako vem, brat, tak ima torej elektrarno.
3: Lahko bi malo nama.
1: Ja, dosaj pomemben podatek je tudi ta, da če imate res ogromno enih viškov električne energije, ki jo proizvedete, lahko to podelite med več prejemnike, ne samo enemu. Tako da, ja, bo ta tudi vidva dobila.
3: Oh,
1: ja, ker jaz sem vseeno. 20 kW na elektrarno.
0: A ja, tako hipotetiziram. Ja, ampak fajn je vedeti, če pač elektrarno imate, da lahko seveda nekuj tak šenkate, ampak dejansko nekomu to energijo, presežno energijo podarite.

0: 5 minut pred 9 je še zadnjič danes, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes pa jutri samo še naš festival Lent 2026, tako da izkoristite, se vidimo na Lentu, slišimo pa spet ponedeljek zjutraj pol šestih, ker, ko naslednjič pridemo.
1: Ja, bože, konec vikenda. Yeah.
0: Lep petek, lep vikend, nič te.
1: Ajde.
2: Lestvica totih 30.
3: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
5: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. In je minuta pred 9.
7: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. 7 interventnih radiologov, ki so pred 2 mesecema napovedali odhod iz UKC Maribor, je pripravljeno ostati, vendar le pod pogojem, da s položaja odstopita generalni direktor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda, saj ima očitajo neustrezno vodenje, pritiske na zaposlene ter tudi izgubo zaupanja. Kot pišejo pri večeru, vodstvo bolnišnice njihove zahteve zavrača in trdi, da so radiologom med pogajanjem ugodili skoraj v celoti, ti pa naj bi tik pred podpisom pogodb postavljali vedno nove pogoje. Če do dogovora ne bo prišlo, v UKC napovedujejo objavo celotne kronologije pogajanj. V kulturnem domu Brestrnica potekajo prenovitvena dela za izboljšanje dostopnosti gibalno oviranim osebam, ki vključujejo ureditev klančine, prilagojenega invalidskega stranišča, menjavo tal ter spremljajoča gradbena in instalacijska dela. Projekt, izbran v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor, bo omogočil lažji dostop in prijetnejšo uporabo prostorov za vse obiskovalce. Tadej Pogačar je pred začetkom dirke po Franciji dejal, da je dobro pripravljen na boj za svojo 5. skupno zmago, čeprav pričakuje močno konkurenco številnih tekmecev. Poudaril je, da je v odlični formi, kar potrjujejo tudi letošnji rezultati. Dirka se bo začela jutri z moštvenim kronometrom, Pogačar pa ostaja glavni favorit za končno zmago.
9: Je kaj takega na naših cestah?
8: Previdno na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi srna ovira promet, tako da previdno, radar pa na vas preži v Pertoči pri Mlinu, pa tudi v Gederovcih. Previdno in strpno na vaši poti, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
9: Pretežno jasno bo danes in do 28 stopinj, trenutno v Mariboru in tudi na Ptuju okoli 22. Jutri zelo podobno kot danes, torej sonce in nekje do 28. V nedeljo se bo malo pooblačilo, napovedane so tudi občasne nevihte in plohe sploh proti popoldnevu. Tudi
10: radio. Sašinih 9 ob 9.
9: Minutka čez 9, Saša in Anja, sva tu želiva lep petek.
11: Zdravo.
9: Če se ne pakirate na morje, dragi moji, tako kot naša Anja, ki smo ji zelo, zelo, zelo favš. Ja. Si je pa treba narediti saj lepo dopoldne, zato brez nadaljnega petkovih 9 ob 9, da štartamo vikend in vse skupaj tako, kot se spodobi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: tudi radio.
2: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
14: Onkraj vsakdanjosti.
13: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
14: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
13: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
15: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
16: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
17: Moja edina. Optika Sentina.
16: Sentina.si.
18: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
19: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
20: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
18: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
19: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
20: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
19: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
21: Minuto čez pol deseto, Anja, je kaj takega na cestah?
22: Ja, policijska kontrola je v Markovcih, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Pertuči pri Mlinu in tudi v Gederovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
21: In še aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru in 24 tudi v Radizilu. Danes bo šlo nekje do 28, pretežno jasno bo in podobno tudi jutri, medtem ko v nedeljo pa le malo slabše vreme, občasno bodo nevihte in tudi plohe.
23: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: In kako lepo smo šli čez petkovih 9 ob 9. Brian Adams je to, tudi Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: In počasi v naši družbi tudi Toti reporter Milan, med početnicami saj veste tiste najboljše zgodbe iz zadnje sezone.
2: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Aj...

0: In je 10 minut pred 10. Dobili smo en SMS.
1: Aha, ja.
0: In sicer da Primorci v Ježi komaj čakajo na totega Milana.
1: Lepo zdrav, ja.
0: Lepo zdrav, dragi Primorci in vsi ostali. Med počitnicami za vas še en najtoti reporter Milan iz zadnje sezone.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: Toti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Se to tak mora dati. Jaz tak imam že naprej porabljeno vse, tako da vse edino pravilno. Ne pa se zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tak mogo božičnico, da delamo ko kojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela, ko kojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo ko kojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klica?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnice.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klico, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toti zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nije šporabil, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker glih to te 4 ure, tak da ni 12. mesec. Kaj, kaj me gledaš? Moj zrečen, da nisem 3 dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čau pera.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Ja, zdaj, kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne?
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico už pred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrov me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dobar dan, ja.
3: Ja, dobar dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, seba da veš, pred naro ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjev.
3: Čujemo, broke.
2: Če sem ti garant, si ja prišel na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pa kaj ste nor... Kak pa poleti po strv paše?
9: Samo jih ni.
10: Kak ni?
9: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
10: Pa to je prepovedano.
9: Ki pa ti loviš?
10: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
9: No što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
10: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
1: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
2: Še minuta in ura bo 10.
3: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Nadzorni svet se je po Ribičevem predlogu soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, so dodali. Naloge predsednika uprave bo tako upravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz Darsa. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes ponovno pred obravnavni narok v zadevi Fotopap, potem ko obtoženi Dušan Smodej na narok pred mesecem dni ni prišel. Njegov zagovornik je kot razlog navedel prepozno ročeno vabilo, Smodej pa naj bi bil po navedbah odvetnika v tistem času tudi službeno zadržan v Franciji. Danes je predvidena videokonferenčna povezava z obdolženim, na današnjem naroku pa naj bi se Smodej izrekel krivdi, ta sicer zatrjuje, da je nedolžen. Spomnimo, Dušan Smodej je obtožen dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Minister za pravosodje Mihael Župančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govor o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala, nad katero bdi minister Župančič.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In posebnosti na naših cestah.
4: Radar je v Veščici pri pokopališču, previdno tam, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je v Markovcih. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Trenutno bolj oblačno vreme in okoli 25 stopinj na našem koncu. Šlo bo nekje do 28, občasno se bo še danes jasnilo, za vikend pa potem spet večinoma sončno, vsaj jutri, potem v nedeljo so spet napovedane vsaj občasne nevihte in padavine.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: Minutka čez deseto, Saša in Anja sva tu, lep petek želiva.
10: Lep petek,
2: še
10: bravo.
2: Pred zadnji dan v bistvu festivala Lent.
10: Ja, škoda. Popa,
2: ja, škoda, ampak danes se splača it, velike zvezde bodo na glavnem odru Morčiba in še ogromno drugega se bo dogajalo. Tudi en taki mini spektakel ba je prihaja v mestni park. Ja, več o tem presenečenju pa čez tri Tote hude hite.

0: Reckenbach in Tomo Walker na Totem Radiu. Previdno!
1: To ste sporočili iz cest?
2: Ja, zdravo, Aleksandra pri telefonu. Radar je na mariborski obvoznici iz smeri Šentilja proti Mariboru. Črni kedi.
1: Najlepša hvala za obvestilo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

0: Lepo dopoldne, lep petek na Totem radiju, še danes in jutri finale festivala Lent in danes bo kar problem izbrati samo en dogodek, Morčiva na glavnem odru, skupina Mojca, Jasen Sam in Hammer pri vodnem stolpu, The Volume na glavnem trgu in že zdaj tudi pestro dogajanje v mestnem parku. Kaj pripravlja Art Camp danes producent Mišel Vugrinec?
1: Lepo vabljeni znova v park, še par dni nam ostaja, kar pridite. Lent Art bomo danes ustvarjali likovno, pa Zveza Sonček bo delala svoje stvari. In pravlično poletje na Pašniku bo z Mariborsko knjižnico potekalo in pa tudi kaki flashmob se bo zgodil in pa športne igre za otroke in danes se popoldne začnejo zmajarske delavnice in fizikalni cirkus celi bo znova akropol. Tako da vabljeni v park od 9. do 13. ure do poldne in od 16. do 20. ure zvečer. Seveda pa tudi na odru tri glav ob 10.30 z bobni gremo do sanj, Sokijeva bobnarsko šolo, ob 7. zvečer pa nastopa policijski orkester.
0: Flash mob, če ste slišali vmes, ko stojiš, se brigaš za sebe in naenkrat začnejo vsi okrog plesati. Vrhunsko, se vidimo v mestnem parku, vsi ostali dogodki pa še podrobneje na spletni strani festival-lent.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Fingerfinger na tem radiju. Tudi Frasin Medvar, mimo grede, pridete spet danes točno ob 12. Pa bi rekla profesor Križanič, če pride, potem kar se je včeraj zgodilo, kdaj še sploh prisluhnimo.
1: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
2: Ne vem.
3: Kaj smo iš?
1: At the beginning.
3: Ok.
1: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
3: A vidiš?
2: And you mean it?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Pol 11. ura, Anja, kaj imamo na cestah?
2: To ste sporočili z cest?
5: Ja, zdravo, Aleksandra pri telefonu. Radar je na mariborski obvoznici iz smeri Šentilja proti Mariboru. Črni kedi.
2: Najlepša hvala za informacijo. Policijska kontrola pa je v Paričaku, previdno tam. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Veščici pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
4: Bolj oblačno bo danes in nekje do 28 stopinj, trenutno Maribor in tudi Pragersko 26. Jutri pretežno jasna sobota pri največ 28 stopinjah, potem pa v nedeljo občasno spet več oblakov in pa tu in tam baje tudi plohe in nevihte.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you. Same najboljše od vidno.

0: Kruz, Coffee Crush tekma.
1: Je bila in to že tretja, kar pomeni, da danes jutraj šel tudi tretji kavni aparat Krups Coffee Crush. Portugalska, Hrvaška, in če ste do tekme na 051-220-220 poslali SMS, da bo 2-1, ste bili danes jutraj v velikem žrebu, kjer pa je imela največjo srečo poslušalka Nika.
2: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2-1 za Portugalsko.
3: Je tako.
2: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebat. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke!
3: Hvala.
1: Čestitke, Nika, še dva kavna aparata, Krups Coffee Crush pa sta tukaj, tako da bomo še igrali.
4: Absolutno.
1: Še bomo napovedovali, nova tekma pa bo znana v ponedeljek zjutraj.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Swift na Totem Radiu. Lep petek želimo, da bi imeli takega kot Anja, ki takoj po službi lepo šiba na morje. Se pa sploh me dopusti rado, kaj zgodi, tako da dobro, da vemo, kam se lahko obrnemo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: 49-letna zavarovanka je zaradi tedna dni trajajočega dvojnega vida poiskala zdravniško pomoč. Preiskave so pokazale možganski tumor, zato je bila hospitalizirana in operirana na nevrokirurškem oddelku, kjer so tumor odstranili. Po posegu je imela prehodne nevrološke težave, ki so kasneje izzvenele. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, operativni poseg in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 30 640 evrov. Zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dober. No, večini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
11: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
16: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
15: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
16: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
15: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
16: Točno tak, kot mora biti.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: In je ura 11.
17: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog sprememb zakona o javnih uslužbencih, s katerim bi ukinili uradniški svet. Kot izhaja iz gradiva objavljenega na vladnih spletnih straneh, bi se izbrani postopki v posebnih javnih natečajih za najvišja uradniška mesta po novem izvajali neposredno pri posameznem organu. Ministrstvo pojasnjuje, da gre za poenostavitev in povečanje učinkovitosti postopkov, med finančnimi posledicami pa navaja, da z ukinitvijo uradniškega sveta ne bo več stroškov sejnin predsednika in članov uradniškega sveta ter predsednikov in članov posebnih natečajnih komisij. Od 9. do 16. julija bo v Puljski areni potekal Puljski filmski festival, na katerega se je uvrstilo tudi 13 slovenskih filmov in slovenskih manjšinskih koprodukcij. Letošnje geslo festivala je Vesolje v nas, izbrani filmi pa po navedbah organizatorja obravnavajo teme pomembne za današnji čas, kot so razmere v turizmu in na nepremičninskem trgu ter zgodbe običajnih ljudi. Med 13 slovenskih filmov se je uvrstil tudi film Belo se pere na 90 režiserja Marka Naber. Začenjajo se ves teden trajajoče pogrebne slovesnosti v čast pokojnemu iranskemu ajatoli Aliju Hameneju. Verski obredi bodo potekali v številnih mestih po Iranu in Iraku, pogrebe bo tudi prva velika državna slovesnost pod vodstvom njegovega naslednika in sina, ki se sicer od začetka vojne pred 4 meseci še ni pojavil v javnosti.
18: Je kaj takega na naših cestah?
19: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki pa je v Paričjaku. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
18: Še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 27 v Ormožu. Danes bo šlo do 29, predelno do pretežno oblačnem vremenu. Za vikend kaže spet več sonca, morda pa kakšna ploha v nedeljo proti popoldnevu.
20: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
18: Saša in Anja sva tu, želiva lep petek.
21: Lep petek.
18: Osta 2:40, tako da dajmo še totih par ur do vikenda.
21: Ja,
18: do zadnjih dogodkov na festivalu Lence, pa še danes in jutri ogromno dogaja in tudi čez to še gremo malo čez tri tote hude hite.

0: Lepo dopoldne in lep petek na Totem radiju. Še danes in jutri torej predstave, dogodki, koncerti, vreme je končno, moram reči prav super. Po novem tudi kaže Anja, da danes ne bo neviht,
1: vrhunsko,
0: da ne bo popolda nekih hudih ploh, tako da vabljeni na festival Lent in dajmo preveriti, kaj se bo danes dogajalo tukaj pred Totem radijem na KMŠ odru, torej na glavnem trgu. Razlaga producent Urban Kaukler.
2: Nastopijo The Volume in Amy's Escape, predstavniki rock žanrskih primesi glasbe ob 8. uri. Ne pa pozabiti ob 18. uri na predigre, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in pa hladna pijača po študentskih cenah.
0: Pridite, fajn bo torej še danes in jutri Festival Lent, vsi dogodki pa so fino tudi zbrani na spletni strani festival-lent.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh evnikih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
12: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:31 minut, Anja, kaj imamo na cestah?
4: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slavinskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Radar pa je v Dolgi vasi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Oblačno vreme imamo in okoli 27 stopinj na našem koncu, do 28 še lahko pričakujemo, mogoče kakšno krajšo ploho popoldan. Je pa dobra novica, da zaenkrat ne kaže več na nevihte, na kakšne močnejše nalive in pa lepo bo ostalo tudi za vikend, morda spet nekaj malega dežja v nedeljo popoldan.
5: Tvoje mesta,

0: Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Anja si je dala slušalke na glas, da noben ne moti. Nika Zorjan in Masaja Klišej, ne pozabiti. Lepo prosim, da je med festivalom Lent vsak dan tu tudi Maribox.
1: Res je.
0: In še kak fajn je pred tisto pravo čago pogledati kak dober film.
1: Tudi to je res.
0: Tako da vabljeni, imamo ga.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Uti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: Hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Luna.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Minuta je čez 12.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, 4 imitatorjev merilnikov hitrosti ter najem 2 delujočih radarjev za 1 leto. Prazna ohišja bodo na videz enaka tistim z nameščenimi radarji, zato vozniki ne bodo mogli ugotoviti, kje se hitrost dejansko meri. Nova radarja bosta omogočala merjenje hitrosti v obe smeri, hkratni nadzor več vozil, samodejno prepoznavo registerskih tablic in razlikovanje med osebnimi ter tovornimi vozili. Koalicijske stranke in Resnica želijo na nujni seji odbora za finance razpravljati o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. V zahtevi za sklic seje so zapisali, da so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov. Namestnik predsednika Ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je dejal, da so Finsko vrstili na seznam možnih tarč ruskih jedrskih napadov potem, ko je odpravila prepoved uvoza jedrskega orožja. Finska vlada pa je sporočila, da so spremembe namenjene krepitvi odvračilnih zmogljivosti NATO v času slabšanja varnosti v Evropi in ruskih napadov na Ukrajino.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
8: Na cestah previdno radar v Dolgi vasi pri pokopališču, policijska kontrola pa na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Sicer pa previdno še oziroma strpno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je 15-minutna in v nasprotni smeri 10 minut zamude med vozom Dramlje in predorom Pletovarje, torej v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič, 10-5-5.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Poglejmo še vreme. 27 stopinj in delno oblačno je v Mariboru, Hošnica prav tako 27. Jutri bo jasno pri 26 stopinjah, v nedeljo pravijo delno oblačno, za popoldne obstaja tudi možnost ploh, takih res majhnih, ba je 27 stopinj bo, sicer pa ne bo neko slabo vreme, bo tudi dosti sonca.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Tudi radio.
13: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
4: In so dobre 4 minute čez 12. 3. julija je danes. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
16: Zdravo.
4: In tukaj je tudi muzika, ki jo redno vrtimo, ker smo radio.
8: O, super, bravo.
4: Ok, what you gonna do? Samo ti lahko rečem.
8: Nič.

0: 11.16 je ura, dober dan. In lep petek.
1: Lep petek, zdravo.
0: Malo boljše zunaj, ne? Ko ni tako hudo, hudo sonca.
2: Še lepše je, ko veš, da greš na dopust.
0: Ja, še lepše, ko veš, da sodelavci, ki jih težje prenašaš, grejo na dopust.
2: Aha, pa še kako me boš pogrešal.
0: Ja, res je.
3: To pač bom ti pisal, ko bo začel.
2: Ja, le daj mi, da bom obveščena.
0: Da veš, ja, tako.
3: Ponedelek ob enih že.
0: Ok, kaj imamo danes? Razen seveda petkovih vrej haklo, glede na to, da je petek, 3. Ja. julij.
3: Razen tega še stalne goste, profesor Križanič, Zvonko in Mirko, Toti reporter Milan. Še naprej bomo, oziroma govorili bomo malo o elektriki.
0: Ja, karte imamo tudi, ne, za lent, se mi zdi.
3: A ja, tudi, ja, pa
0: ja, no, to.
3: Čisto pozabil.
0: Ja, svazi pozabil.
3: Torej, vse o lentu in tudi karte za lent.
0: Ja, nijaš nara, ali si pozabil.
3: Kaj ima to veze, da?
0: Ti go nima nara pozabil.
2: Verje.
0: Dobro. Evo, Lady Gaga je že tu, že lahko malo plešemo Born This Way in pa lep petek.
2: Lep petek.

0: 20 minut čez 12. ura in spet je čas, da se posvetimo fuzbalu.
1: Tako, ker čakali smo to tekmo po noči iz več razlogov, ne? Portugalska, Hrvaška, da je nekdo od vas dobil krupsko fikraš kavni aparat, obenem pa, da vidimo, če je še možnost, da se uresniči tista napoved pod narekovaji iz animirane serije The Simpsons iz leta 97, ko so rekli, da bo v finalu Mehika-Portugalska.
0: Ja, pač enkrat, da ja. Se bo zgodil ta tako. Finale. In tudi to, ko je en pokazal seznam, kjer je gor je seznam reprezentanc, ki bodo prvakinje, ker je to vse pa je naprej določeno. In je tudi rekel za letos, da je na vrsti Portugalska.
1: Tako da zaenkrat so še v igri, ne? Portugalska mora potem ja. Španijo premagati, Mehika pa Anglijo.
0: Tako.
1: Da se lahko spet menimo, če zarote držijo in napovedi.
0: Ja.
1: Do zadnjega.
2: Mogoče pa, ne?
1: Bomo videli. Sicer pa ne pozabiti, Krups Coffee Crush kavni aparat spet v naslednjem tednu. Uh-huh. Tekmo pa še naknadno javimo. Ne?
0: Tako. In zdaj, glede na to fraz, da iz dveh smeri nama predlagajo Portugalsko za prvaka, je mogoče čas, da vsak pije sirjo dama na Portugalsko. Ja,
2: če
0: mama
2: pa
0: mi
2: pa nja ta narak, kaj je z mama?
0: Da ti niste, da ti govorila.
2: Je tako ni pravita.
1: Zende se.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Ti 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, pokvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti oziroma strpno gneča je tam zaradi del na cesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, prav tako 15 minut zamude v nasprotni smeri med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar nazadnje opažen v Dolgi vasi pri pokopališču in pa policijska kontrola v Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
7: 27 stopinj v Mariboru v tem trenutku, pretežno oblačno vreme, zunaj Sveta Trojica, prav tako 27. Jutri bo baje jasno in 26 stopinj, v nedeljo delno oblačno, morda lahko kaj pika popovdne, ne, ni izključeno, sicer pa bo okoli 27 stopinj.
6: Servus, ja, kaj
8: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vije.
8: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
7: In je ura točno pol ena.
6: Zdravo, dober dan.
7: Neki Zdravo. Test delam samo, se pravi čujem. Da malo si... kerilim po studiju, ker testiram luči in kamere.
6: Ok.
7: Da vidim,
10: ampak me... da si ne boš pri tem kaj naredil.
7: Če me registrira, ne?
6: Ja, te.
7: Čez dva komada je na vrsti petkov Ray Hawkins številka ena.
6: O, super.
7: Kam le kam nas bo tokrat popeljal profesor Križanič? Izvemo čez dobrih 6 minut.

0: La Sketchup a SRH, dobra Anja, konec je pesmi,
1: ja lahko
0: nehaš s temi plesnimi gibi, ker frasa spravljaš za drego.
1: Slabše mislim, pleša. Da si ti bolj plesal kot jaz.
0: Slabše je plesal, vi za pa moj narod.
1: Marko.
0: Jaz pa moram tu.
2: Kaj si, no? Komaj smo začeli, pa znaj vajne štiri vice sem že slišal.
0: Ja,
2: z obeh vajnih strani.
0: Ja, tako da danes tako delamo, ne?
2: Ja,
0: če no, se je kjeri spraševal.
2: Mm.
0: Sicer pa se spomnite, kak je bilo fajn, ko si šel v Avstrijo, pa si rabil šilinga.
2: Ja se bežno spomnim, ker sem bil v Rotše, pa pač ja so starši imeli šilinge.
0: Ja.
1: Jaz sem pa premlada in se ne spomnim.
0: Ne spomniš se sploh?
1: Pač spomnim se šilingov, ja, samo ja, da so pač rekli ja. Šilingi, šilingi, ampak tak vizualno se pa jih ne spomnim.
0: Ampak taki posebno občutek je bil, ne, zdaj greš prek meje, pa pač kuj vse,
2: ja, vse
0: isto, nar, nar. Samo, ne vem, bolje, ne vem, lepše fasade imajo, pa je tako, kot jaz vem.
1: Ja,
0: ne, prej pa je bilo tako, čaki, jo, šilinge rabimo, ne, te pa se to šlo po šilinge, pa pa je vedno bilo, če bo dovolj.
2: To je bila cela.
0: Te pa čaki, zdaj to je treba kupiti, pa to, ne, pa mizo, pa pojslo, pa kafe, pa ribe, one, delamarisove. Ja, ne, pa pa je neki, neki je moglo, neke. En avtek samo lahko, ker nijamo več šilingov. Poka! Ok.
2: Ok.
0: Smo?
2: Smo.
0: Major Tom in Peter Schilling.

0: UB40 in Kingston Town na Totem Radio, še 10 minut in ura bo 13 in je čas, da se malo spet ozremo proti festivalu Lent. Danes je petek že, spoštovani Zakaj?
1: Hitro je minilo.
0: Zakaj? Prav, ti bi še lahko ene 2-3 dni financiral. Da ostane.
1: Ja, isto bi lahko oba dala vidva na kup, ko imate denar.
0: A tebi pa bilo 6 dni že.
1: Na mesto tam za Portugalsko, dajte tukaj.
2: Če pa da Jäger poleg, pa imamo do avgusta.
0: Ja,
1: je pa tak.
0: Je pa se je vsem zmešalo, ki so že utrujeni. Je malo
2: preveč,
0: vsi, ne?
2: Okay,
0: dajmo preveriti torej, kaj imamo danes na festivalu Lent. Mali oder lutkovnega gledališča, kaj se dogaja tam, razlaga Slavko Škvort.
3: In pa še eden od izvenserskih dogodkov tega festivala. Mali odr lutkovnega gledališča v Mariboru ob 15. uri. Pogovorni dogodek od Triglava do Vardarja. Torej, Ana Rebrc, ki je pripravila doktorat na temo pojava fenomena stand-up komedije razvoja v Sloveniji, bo vodila pogovor z Srđanom Jovanovićem, Tinom Vodopivcem in pa Perico Jerkovićem. Publika seveda vabljena. Ha, najboljši pri vsem prost stop.
0: Wow, svetovno. Okay, imamo tudi oder OTP Banka na festivalu Lent. Kaj danes ponuja ta oder, razlaga Marjan Ornik.
4: S pričetkom ob 20. uri bo na oder prišla skupina iz Italije, skupina Jaraka. Značilnost te skupine je, da skuša razkrivati povezave med oddaljenimi kulturami in starodavnimi tradicijami. Njihova glasba je kot nekakšen ritual, kombinirajo mediteranske ritme in pa ritme, ki prihajajo iz dežel Latinske Amerike. Splača se vam priti in pogledati tudi ta koncert vabljeni.
0: Seveda, kot vse ostale, ne? Če bi bilo možno, bi povsod se malo bi se raztrejšil. Ne?
2: Ampak ne gre pač. Skratka, vse pa najdete na spletni strani Narodnega doma, ogromno dogodko še torej danes in jutri, ko je tudi zadnji dan, tak da pridite.
5: Toti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
11: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še dobra minuta in ura bo 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. UKC Maribor se je odzval na navedbe radiologov in v sporočilu za javnost razkriva, zakaj ni prišlo do dogovora z njimi. Po navedbah vodstva so bili med pogajanji ob posredovanju medijatorjev večkrat doseženi dogovori v višjih plačah, plačilu po posegih, ustanovitvi posebne enote in možnosti delnih zaposlitev, vendar radiologi pogodb niso podpisali in so postavljali nove zahteve. Radiologi naj bi 1. julija ponovno zavrnili podpis pogodb ter podali odpovedi, dodatno pa so zahtevali odstop strokovne direktorice in pozneje še generalnega direktorja UKC Maribor. UKC Maribor menijo, da so bile izpolnjene vse zahteve radiologov, ob tem pa so poudarili, da so interventni radiologi v zadnjih 6 mesecih prejemali med 5700 in skoraj 11900 evri neto mesečno, poleg tega pa so lahko delali tudi pri drugih izvajalcih. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
4: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
3: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor.

0: raz.
1: Ja, stanje na cestah. Previdno na pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora predmet na vozišču, previdno da ne pride do naleta. Sicer pa gneča ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude, 15 minut zamude tudi med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite na 0800 10 55.

0: Dajmo še vreme, 27 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, ruše 26, jutri pravijo, da bo pri nas jasno in prav tako okoli 26 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov, ampak vseeno bo na nebu tudi sonce, popoldne lahko kakšna kaplja dežja, morda pade, ni nujno, napovedanih pa je 27 stopinj.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
0: In sta dve minuti čez 13, tudi seveda kot vsak dan, Anja Škrlec. Anja skrbi za vso to dobro voljo tukaj.
3: Zdravo.
0: Zdravo. In preganja oblake stran in kaže,
4: če je oblačno.
0: Masi, jaz se ti pravim. Res dva komada pride profesor Križanič, bomo videli, kam nas bo danes popeljal. Tukaj pa Alex Warren in Fever Dream. Zdravo.
3: Oh.

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: In je dobrih 8 minut čez 13. V totem studiju pozdravljava profesorja. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
2: Dobar dan. Za konec tedna, ena poletna. Če ne se že kurlo cel teden. Ja. Sicer danes malo manj. Nekaj se obleči, Anja to slabo preganja.
1: Ja, nič od nič nekaj. Ja. Ne vem, kaj je za to.
2: Nekaj treba stran vzeti malo. Od plače. Tako pa nič ne.
1: Tako.
2: Torej gre za, skoči bom leto 70, to je kar predse nazaj, in se spomnili hita In the Summertime od Mango Jerryja. Najprej, cool. Mango Jerry je...
1: Me veseli.
2: Zakaj?
1: Ja, zato, ker bi ga verjetno radi tudi slišali, ja. Ljudi, ne?
2: Nisem pravega nastavil, okej, dobro, nisem preveril pred.
1: Oprosti. Je, na tej točki že retorično vprašanje, ne? Ja. Ja, me pa veseli, ko Sandi tak napelje. Ne?
2: Ja, no, ja,
1: to je
2: iskati.
1: En komad, pa smo... 70 gremo? Ja, ja. Ja, smislo, da 93.
3: Taki ugankar je v bistvu, ne?
1: Okay, ja, no.
2: Sam preverjam, če si pristvari.
1: Kjeri komad?
2: In the Summertime, okay. Mango Jerry.
1: Oni stari?
2: Oni stari, stari. Okay. Ja. Mango Jerry ni tip, ampak je zasedba.
1: O, ja?
2: Niste vedeli.
1: Smislo,
2: ja.
1: Še rekel, da je žensko.
2: Ne, to je Ray Dorset. Gitarist in pevec se zasedbe. On je pač enkrat povedal, da mu je melodija mu je padla v glavo, tam kasneje pa je napisal še besedilo, taka good feeling skladba.
1: Samo
2: je
1: pa
2: buho,
1: kar fajn taka melodija, da ti to ja. Pade najed v glavo.
2: Ja, glej, pač, imel je priblisk. Zdaj, če kaj vzel zraven, ne vem.
1: Je to ena bolj legendarnih melodij.
2: Ja, točno to.
1: Skoro ko vse najboljše.
2: Ja, tu blizu, no. Tu pri In the Summertime ni klasičnega refrena sploh, pa tudi bobnov, ne, če si pozorni.
1: Ja, pa niti kitic. Ja. Vse je celi
3: čaj. Celi čaj je In the Summertime.
2: Redor se

0: Kakega je imel?
1: Prodali so 16 milijonov singlov. Veš kaj, 16 milijonov? Za leto 70.
2: Za to te
1: komade, ja. In je bil najpopularnejši komad leta 70 v Veliki Britaniji. No, leta 95 je postala ponovno popularna, takrat je postal Shaggy. Ray Dorset, pa je samo za njega na novo posnel kitarski del. Sicer ni uspela, ni uspeha ni ponovila, ni prišla na prvo mesto, se pa vestila na peto na angliški lojtrci.
2: Ajde, no, kar je Shaggy verjetno za dva kliota prineslo.
1: Pa pol. No. Dobro. Maš zdaj pravega?
2: Mam, ja.
1: Maš? Dobro, ja. Mango Jerry in the Summertime, lep vikend sem.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Hey, this is Britney Spears. Odvidni.

0: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers na tem radiju. Zdaj, ker, ne, ker neki kup glasbenikov, zdaj vidimo, ne, tudi na televiziji. Ok, festival Lind.
1: Jutri se zaključuje in z njim se zaključuje tudi 38. Folk Art. Ne? Lahko smo jih gledali tukaj na glavnem trgu, na trgu Leona Štuklja so bili ves teden, visu so skakali okoli po mestu in je bilo super za gledati, poslušati, videti. In tudi jutri torej lahko veliki finale ob 21. uri na trgu Leona Štuklja. Za vas pa tudi nekaj vstopnic danes na Totem Radio, tako da če bi si radi pogledali ta zaključek 38. Folk Arta, pišite SMS na 051-220-220, napišite ključno besedo Lent in svoje podatke in ste v žrebu.
0: A tako enostavno?
1: Tako enostavno.
0: Jutri
1: Fras
0: je to?
1: V Medvar Showu pa pri Andreju Merniku še nekaj kart. Ja, jutri.
2: Okay. Te pa hitro postate SMS, ne?
0: Tako, sicer pa danes, ko je 3. juli, ne zamudite...
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Letos na Lentu.
5: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem modru.
6: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
7: Festival -lent.si.
6: Poslušajte Fras in Medvar Show.
8: Hedu, hedu, hedu,
6: in to te hude hite.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Una.
1: Kupujem nova prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupujem nova prikazi. Že 30 let. Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
2: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
1: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
2: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah previdno na relaciji Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Avstrije. Tam je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran. Gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. 15 minut zamude, 15 minut zamude tudi v nasprotni smeri med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, torej v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
12: Glejmo še vreme, v Mariboru je trenutno samo malo 27 stopinj, ja, vreme je po večini oblačno, Levanci prav tako 27, jutri pravijo, da bo jasno pri 26 stopinjah, v nedeljo spet okoli 27, takrat bo na nebu nekaj sonca in nekaj oblakov.
5: O, servus, ja, kaj
6: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
6: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
12: 13.31, v totem studiu pa imamo trenutno pacijenta, na katerem lahko jaz malo treniram in se spomnim stvari iz šole.
5: Aha, ne, glede... tudi to ste imeli prek?
12: Ja, veš da, bolečine v križu in kako se s tem spopasti. Matej, jaz upam, da bo. Ne?
13: Matej, jaz upam, da pravilno pomagaš, samo to.
12: Dva pavca je dvignil gor, ja. Tako da za enkrat še je, okej.
13: Okay. Še živi.
12: Ja, jaz pa pridem zdaj dalje nadaljevati vse te izjemne tehnike, sprostitve, križa.
5: Lahko pa se mu vležeš na trebu.
13: Pa bo umrl.
12: Od ljubezni?
13: Ja.

0: 13:35 na ceste. To sporočate.
1: Dobar dan, hitra cesta smeri Šentilje je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. Ne se vozi tako po obstezi, ne sintna gor v Melju, ampak se morate temu odseku popolnoma izogniti. Stara cesta ali avtocesta. Adio.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam, torej posebej previdno, če opazite še kaj, 0800 055.
2: Toti radio,
3: toti.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: Ne boš to pa sploh študiral, nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
6: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Ne dovolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Ekspres.
11: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
14: Onkraj vsakdanjosti.
13: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
14: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
13: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
19: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
19: Sentina.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor je pripravila aktivnosti za prihodnje tedne počitnic. Po prvem počitniškem tednu in ustvarjalnem dogajanju Art Campu se aktivnosti selijo v dom ustvarjalnosti mladih, kjer otroke čakajo športni izzivi, pasja šola, sladke in slane, pekovske dobrote, odkrivanje sveta odpadku in recikliranja ter raziskovanje skrivnostne dežele Gob. Celoten program poletnih počitnic je objavljen na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Maribor. Festival Lent se počasi približuje koncu. Obiskovalce čakata le še dva izjemno razgibana festivalska dneva. Današnji dan bo obiskovalcem ponudil otroške predstave, ulično gledališče, stand-up, koncerte na mestnih prizoriščih in večerni vrhunec na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, kjer bo ob 21.30 nastopila britanska skupina Morčiva. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in je število registriranih brezposelnih doseglo najnižjo raven po letu 1990, je sporočil Zavod za zaposlovanje. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je za 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še stanje v prometu, Marko.
5: Spomnimo najprej na to.
6: Dobar dan, hitra cesta smeri Šentilje je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta, ne se vozi tako po bob stezi, ne sitna gor v Melju, ampak se morate temu vseku popolnoma izogniti. Stara cesta ali avtocesta. Adio.
5: Najlepša hvala za to obvestilo. Ja, to je bilo pred kakšne pol ure, zdaj piše, da je zaprt samo še prehitevalni pas, tako da najverjetno je cesta že prevozna. Sicer pa se je še ena prometna nesreča zgodila na priključku Melje na uvozu na bivšo hitro cesto, torej zelo blizu. Previdno še strpno, oziroma previdno je na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet, previdno pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude zaradi dela na cesti, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa 20 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V vremenu 27 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Majšperk prav tako 27, jasno vreme pa je napovedano za jutri, morda bo kakšna stopinja manj, okoli 26 pravijo, v nedeljo spet podobno kot danes, 27 pri delno oblačnem vremenu.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras? In Medved? In Fras in Medvršal.
1: Dobre 4 minute čez 14. Lep petek vsem skupaj.
5: Lep petek.
1: In čez dva komada se bomo spomnili, kak je fajn, recimo, oziroma morda prvi slišali, kak je fajn, ko pravilno napoveš rezultat tekme na svetovnem prvenstvu v fuzbalu in ti to ti radio da en svetovn kafe aparat.
5: Ja.
1: Ja.
0: Čudovito.
5: Ostanite tukaj, ne?
1: Mi ne bomo vedeli, kak je fajn, ne?
0: Ne, ker delamo, tu pa ne smemo igrati.
1: Lahko pa poslušamo, ne? Kak je to fajn, ne?
5: Pa tudi okay. To je nekaj.
1: Čez 6 minut smo nazaj.
6: You

0: Heaven is a place on earth in...
1: Kaj?
0: Karl Eisel.
1: Karl Eisel, ja.
0: Ja. Enajst čez 14, to pa eura.
2: Zdravo.
3: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: No, evo, pa smo podelili še en izjemen, najbolj svetovn in fini kavni aparat, ki vam ne uniči kuhne, ampak vam jo polepša.
2: Tako.
1: Iskali smo torej pravilno napoved tekme Portugalska-Hrvaška, ki je bila danes po noči, ne, ob enih. Portugalska je premagala z 2:1 Hrvaško in kar nekaj vas je bilo takih, ki ste to napoved dali, kar pomeni, da je zmagovalca oziroma zmagovalko odločil žreb.
0: Ja, dajmo prisluhniti, kak je to zvenelo.
4: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2:1 za Portugalsko.
5: Je tako.
4: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke!
5: Hvala.
0: Evo, vidiš?
2: Bravo.
1: Krasno.
0: Da lepo pokličejo, pa rečejo, evo, tu imaš, tu.
1: In še bomo delili, ne? Ni to zadnji Krups Coffee Crush kavni aparat. Prvenstvo je še v teku, še nekaj zanimivih tekem nas čaka, tako da to pa bomo napovedali v ponedeljek, ne? Novo Krups Coffee Crush tekmo.
0: Ja, morda bo zdaj že komu malo bolj šlo, ne? Da bo vmes že zdaj kdo dobil malo bolj nos za te stvari, ne? Ampak vseeno, tako smo rekli, ogromno vas je imelo nos za to tekmo, ampak pač treba potem nekoga izžreba.
1: Ja.
0: Ok, tak da fraz.
1: Daj.
0: Ja, daj ma vse, kaj mama.
1: Kam ti?
0: Kaj te vedem nekam?
1: Ne.
2: Ja, glej, jaz vajo podpiram.
0: Ja,
1: lepo, nara, ne?
0: Lepo gledaš ob strani, ne? Kaj bo?
2: Jaz se bo tam je pol nekaj stran dala.
1: Ja, veš, da.
0: Ja, komu ma pod mostom. Lako samo kamen,
2: ja,
0: bo tam
2: je klicala, naj vajo reši.
0: Pa staro ribo, gležn. Ok. Drugi teden, spet okay. Gremo dalje.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Yes. Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: In 21 minut čez 14.
1: Hakel, kaj si?
2: Ja, dober, Anja, res, bolano. Jaz sem si pela, sta vidva slišala.
1: Anja,
2: res.
1: Poglej, mislim, kako čast imamo mi dva, ja. V bistvu, da ja. Lahko sediva v studiju z Bobnarjem, skupina starim.
2: Sploh ne, ja. Morem verjeti.
1: To je neverjetno.
0: Bolano, kaki,
2: pa, da se
0: boljši,
2: z njim
0: boljši komad ko Stairway to Heaven.
1: Ja, to pa, absolutno.
2: Ne, se strinjava, ja. Vsa enkrat. Okay.
1: Kak si pa Bobna, ne?
0: Ja, bolan.
2: Prav
1: da
2: vidim,
1: se o video spoto ne menimo.
0: Ja, no.
2: Lahko v engro službo prišel, tak.
1: Ko oblečen.
2: Ja, prijem, tako oblečen,
1: tak. Ja. Ja, tako si bil v video spoto, ne?
0: Tak misliš.
1: Ja, v ja, punčko.
0: Ja. Sva nisem bil v punčko.
1: No, pač dec si bil tak, v punčkasti oblekici.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ne vem, kaj je za...
1: Jedno?
0: Maš kaj proti?
1: Ne, ne. Čepu, Anja pravi, da pride.
2: Spodbujava te, da prideš,
0: te
2: da te vidiva. Prita.
0: Normalno, enkrat obleče.
1: Okay. Ti rabiš psihologa.
0: Ja, res je.
1: Drugače pa lent je.
0: Ok. In na lentu je dosti krat... Dosti bolj veselo, kot recimo v tej naši debati in veselo bo danes verjetno tudi na stand-up lentu, seveda kot se spodobi. Ob 21. danes, kaj imamo, razlaga David Gorinšek.
3: Ker imamo 20 let, ne pozabiti, imamo eno presenečenje, torej 20 let na lentu in presenečenje, naslov večera 9. juri, prihaja pa Tin Vodopivec, Perica Jerković in presenečenje. Kdo je to presenečenje, bomo seveda videli, sta pa že prva dva stara mačka slovenske stand-up komedije, oba sta že čez 20 let v tem, tak da pridite pogledat.
0: Aha, fras, čestitke, glej, bravo, končno, končno. Po 20 letih so ti dali priložnost na festivalu Lent.
1: Saj jaz sem dvaš čas ustvarjal samo pod pseudonimom.
0: Ja, no.
1: Pa brke smazer pa.
2: Super se veselim, da te vidim na obrvom.
0: Pa nos, ne? Ok, kaj pa na Jazz Lentu danes? David Brown razlaga.
4: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike. Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija, in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Wow.
2: Odlično.
1: Kaka mešanica, ne?
0: Ja.
1: Tunizija, kaj Vietnam pa ZDA?
2: ZDA, ja.
1: Zanimivo.
0: Dobro.
1: Kaj?
0: Nič.
1: Ok, skratka, pridite na lent.
2: Tako.
0: Ja, in še posebej na jeans lent. Ne? Pa petek, ne, da naj slučajno kdo pozabo.
1: Mhm.
5: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
6: Ker služba ni vse.

0: Tutti Radio Maribor. Tri stvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem se, kaj hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Stanje na cestah previdno še vedno na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica v smeri Avstrije je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča se je zgodila na priključku Melje na uvozu na bivša hitra cesta. Previdno na pomurski avtocesti med razsepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote je okvarjeno vozilo, gneča pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude, 25 minut zamude pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
1: Po Mariboru se spet kaže nekaj več modrine, delno oblačno, trenutno 28 stopinj, še malo pa bomo lahko rekli delno jasno, ne? Tak malo se puče. Adrijanci trenutno 27 stopinj, jutri bo jasno pravijo 26 stopinj čez dan, v nedeljo kakšna stopinja več, takrat vreme delno oblačno.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: In sva ostala sama. Anja šla tu na festival Lent.
3: A ja?
0: Ja, mora iti nekaj posnet.
3: Dobro.
0: Tak da mogoče še pride danes, mogoče ne, bomo videli. Mogoče se je zahaklala. Tri čez pol tri, dober dan.
3: Dobar dan.
0: Čez dva tota huda hita pa spet Petkov Vrej Hakl.

0: Kras.
1: Kaj?
0: Tebe je že kdaj klical Dunaj?
1: Ne. Da bi me direkt klical, ne, da bi zdaj šel nekaj študirati, ja pa to poznam. Enega sošolca, vse, ki je šel.
0: Ja.
1: In ga je poklical, ja.
0: Res, rekel zdravo Dunaj tu.
1: Tako.
0: Ja, Igor doma.
1: Ni pa potem šel v te prevajalske in vode in duhovniške poklice in vse to.
0: Škoda.
1: Ja.
0: Ker bi lahko bil nemško govoreči duhovnik.
1: Ja, to je bilo kar cool.
0: No, vidiš. Ali pa ne vem, kjer je drugi jezik, ne? Kitajc.
1: Ja.
0: Ne vem, bilo kaj.
1: Tebe je klical kdaj?
0: Ja, večkrat. Samo pol nisem mogel do konca. Ne? Sem šel gor enkrat ali dvakrat. Ja, pol več nisem na cajta. Ja, sem mogel iti delat.
1: Škoda.
0: Viš, koliko krat ti služba ovira, ne?
1: Sanje.
0: In odžira. Ja, to ne moreš verjeti. Vsi je to zmisl.
1: Oni, ko imajo odmar.
0: Ja, okej. Okay. Dajmo šalo na stran, torej spet je čas za petko vrej hakel. Zakaj se pogovarjamo o tem? Zato, ker je na vrsti hit Vienna Calling od Falkota. Ne? Danes je profesor Križanič pripravil nemške komade
1: iz 80.
0: Iz 80, ja. Pa ni bil Falko Avstrijec.
1: Ja.
0: Tako da gremo zdaj tja v pisarno.
1: Ga zlamat?
0: Jaz, vsaj.
1: Johan Hans Hölzl, oziroma Falko.
0: Ja, ja, kak je to po slovensko, Hölzl?
1: Ja, ne.
0: Lesar, ne?
1: Lesar.
0: Ali pa kaj takega, ja. Lepo zdrav vsem, ki imate ta prijimek.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Hölzli, ne. Ok, dajmo si Falkota, evo.

0: Diana Calling in Falco na Totem Radio.
1: Na ceste. To sporočate.
2: Zdravo, Helena pri telefonu. Za križiščem v Bohovi v smeri proti Hočam se je zgodila prometna nesreča. Je pa en avto na prehitevalnem pasu, en pa na voznem, tako da bo kar zastoj.
1: Najlepša hvala, previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. Skočali.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si za

0: Žitki ob žaru.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Minuta je čez 15.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljevanju sodelovanja. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Za pomoč so se zato obrnili na druge javne zavode, ministrstvo za zdravje pa trdi, da so sklenili dogovor. V UKC Maribor s pogovori med ministrstvom in interventnimi radiologi niso seznanjeni. Ustavno sodišče je začasno zadržalo del novele zakona o pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam in prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Spomnimo, celjsko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in promet s pirotehničnimi izdelki, je skupaj s še nekaj ponudniki zahtevo za oceno ustavnosti vložilo potem, ko je državni zbor februar sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in znova začasno omejil prodajo fizičnim osebam. Glavna osumljenka za bombni napad v Monaku je ženska in sicer 39-letna Ukrajinka. Sprva so sicer mislili, da gre za moškega, saj je bila oblečena v moška oblačila. Interpol je za Ukrajinko že razpisal mednarodno tiralico, osumljenka naj bi po napadu pobegnila v sosednjo Francijo, nato pa se je z avtomobilom, registriranim v Nemčiji, ki je bil najet za to operacijo, odpeljala v Italijo. Tožilci navajajo, da je bilo v napad vključenih več oseb.

0: na ceste, Marko.
1: Najprej spomnimo na to.
2: Zdravo, Helena, pri telefonu. Za križiščem v Bohovi v smeri proti Hočam se je zgodila prometna nesreča. Je pa en avto na prehitevalnem pasu, en pa na voznem, tako da bo kar zastoj.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Krtina v smeri Maribora predmet na vozišču, ki ovira promet. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, 15 minut zamude pa v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Cvetkovcih. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.

28 stopinj je v Mariboru delno jasno. Vreme je trenutno zunaj Rupert, čeprav tako 28. Jutri pravijo, da bo na našem koncu jasno. Vreme do 26 stopinj bi se naj ugrelo, v nedeljo delno oblačno in okoli 27 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Čez 3 ura, čez 2 komada, pa seveda, tudi danes.
2: Toti reporter Milan.

0: še ena, če se ne motim, o...
1: Božičnici.
0: Od lani, ja.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovoren sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: To ti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Se to tak mora dati. Jaz tak imam že naprej porabljeno vse. Tak da vse edino pravilno. Ne pa zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tak mogo božičnico, da delamo kokojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela kokojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo kokojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klicali?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš žati božičnica.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klicali, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toti zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijaš porabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker glih tote 4 ure, tak da ni 12. mesec. Ja, kaj me gledaš? Moj zrečen, da nisem 3 dni dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čao pero. Ja.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Ja,
0: no,
2: kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne? Tučit.
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico še pred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naru ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjo.
3: Ja, se pa te plačujemo, broke.
2: Če sem ti garant. Si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro. Ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše od

0: Ok, čas je za petkovo zabavno dejstvo. Lepo pozdravljeni si skupaj.
1: Lepo zdravo.
0: Venera porabi dlje časa, da se zavrti okoli svoje osi, kot pa ga rabi, da prepotuje eno pot okoli Sonca, kar pomeni, da je na Veneri dan daljši od njenega leta.
1: Kaj? Dan daljši od njenega leta?
0: Ja. Ker se tako počasi okrog svoje osi vrti, da prej pride okrog Sonca. Jaz ne razmišljal, ko sem to bral, kak bi te potem ne moreš več reči dan, mislim, nekak bi mogli spremeniti, če bi živeli tam,
2: ja.
0: Ne, da bi da je bilo...
2: Kolik dni si ti star, ne?
0: Ja.
1: Si predstavljal?
0: Okay. Ja, ne, ali pač prejmenovali stvari,
2: šest
0: ne?
2: 6 let sem spal.
3: Samo res. Ali tudi to popovdne. Franc in Medvard Show.

0: Tutti Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakon.

0: Žitki ob žaru.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tam tudi previdno torej, sicer pa gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Radar ste opazili v Večeslavcih in pa radar tudi v Cvetkovcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
2: 28 stopinj je v Mariboru delno jasno vreme. Trenutno zunaj Ribnica na Pohorju 25 stopinj. Jutri bo pri nas jasno, do 26 se bo ogrelo nekje, v nedeljo podobno kot danes in okoli 27 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Ura je 15 in 31 minut in lepo zdrav vsem, ki ste že zaključili za danes in ste na poti domov.
3: Lepo zdrav.
0: Ali proti dopustu.
1: Ja, recimo, ja, tudi to. Ja.
0: Tako Anja.
1: Ne vem, kako kosilo pa črta, ne? Ali na dopust, ali pa na lent, ali pa nekaj delati, ne? Petkovega.
0: Ali pa samo uživati zunaj, ko ni 700 milijonov stopin.
1: Tako.
3: Tudi to.
1: Stati na nekem prepihu, pa lepo.
3: Ali pa prebrati kako dobro knjigo.
0: V petek,
1: no, zdaj, da ne pretiravaj.
3: Ja, pa seveda,
1: da ne.
0: Prosim.

0: 15:39, kaže ura in je spet čas za petkov rehakl, tokrat številka 4.
1: In zadnji ufras je medvršov.
0: Tako.
1: Za ta petek.
2: Tako.
0: Ja, evo ga. In tokrat nas je profesor Križanič popeljal v nemški pop iz 80-ih.
1: Poslušali smo.
0: Še posebej čestitali.
1: Ja.
0: Ampak, ja, gled.
1: Tudi to, da Falko ni bil Nemec. Ne,
0: ja, res,
1: smo,
0: tudi to.
1: Pa ga vseeno uvrstil not, tak da, ja, vem.
0: Morda je mislil nemško govorečo glasbo.
1: Ja, ja, ja. Tako.
2: Aj, veš, kaj mislim.
0: Ja, ok. In naslednji komad je eden tistih takih, mogoče malo posebnih iz 80-ih. Ja, takih malo tibi, tibi, tibi. Pa zgleda, nekdo imel cajt, pa se malo sintesajzer igral, kot je to bilo v navadi v 80-ih, pa je naredil ta ritem od zadaj, kako je nekaj bliki, bliki.
1: Ne vem zakaj, ampak mene ta, jaz ga asociram s slovenskim, pač to verzijo 10 mehnih jagra, ne? Nekak me taki ista čustva mi izzove.
0: Zanimivo.
1: Ker je taki bolj smešen ali pa poseben, recimo.
0: Ok.
2: Pa deset tudi... majhnih, kaj si rekel?
1: Kaj, jagra.
2: Ok.
0: Ja, Anja.
1: Kaj ne poznaš, ali kaj?
2: Ja,
0: ne. Od The Drinkers.
2: Ne poznam.
0: Od The Totenhosen priredba. Ja. Cein kleine Jägermeister.
2: A ja.
0: A to pa pozna. Ja, tako Antonov Stirol.
1: Ja, pa gledaj.
2: A ja, ti pa tako reči.
0: Ok, gremo. Trio in da, da, da, ki se začne izjemno.
1: Aha, aha.
0: Tak da, ne, če imaš kaj zapovejati, ti lahko pol vklopim. No, dajmo prisluhniti, zakaj probajmo razumeti ta komad frasu ven potegne čustva o desetih malih lovcih.

0: Andrej Mernik bi rad samo nekaj dodal pri tem komadu. Andrej, izvoli.
1: Ja, na to pesem smo nastopali v vrtcu na pustovanju v jedilnici tovarne avtomobilov Maribor in bili smo namaskirani v dojenčke.
2: V vrtcu.
0: Fantastično.
2: Izjemno.
0: Se pravi, ste bili stari 3 leta, pa ste bili namaskirani.
1: Mi smo stari 5, verjetno.
0: Super, hvala lepa.
1: Nepozabni spomin.
0: Kako si pa ti star?
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Komad Tabu in Ocean na Totem Radiu. Še 10 minut in ura bo 4. Lepo zdrav!
1: Dobar dan!
0: Festival Lent!
2: Jaz ja. Se počasi zaključuje, jutri že zaključuje in s tem tudi 38. folk art in to pomeni, da imamo mi tudi zadnje karte še yes. za Festival Lent za letos. Ne? Drugo tako. Leto spet. Torej, dve vstopnici za 38. folk art zaključek, če ste seveda poslali SMS Lent na 051-220-220. Nekaj vas ja, je bilo ja, in ja. Žrebali smo Kajo.
0: Ja, bravo, Kaja! Evo, Kaja bo uživala na festivalu Lent, mi pa dajmo na hitro preveriti, kaj nas danes čaka na KMŠ odru tukaj na glavnem trgu, razlaga Urban Kaukler.
3: Nastopijo The Volume in Amy's Escape, predstavniki rock žanrskih primesij glasbe ob 8. uri. Ne pa pozabiti ob 18. uri na predigre, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in pa hladna pijača po študentskih cenah.
2: Lepo.
0: Ne, lahko ja. Samo rečemo.
2: Ja, pa tu že ves dan vidim, da špila ročni fuzbal.
0: Ja, evo, bobni so že postavljeni, zdaj bo počasi tonska, tako da lahko tudi to pridete pogledati, kako mm-hmm. to poteka. Sicer pa danes na glavnem odru na trgu Leona Štuklja tudi to.
4: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
5: Lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
6: Tretjega julija na glavnem odru.
7: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
8: festival-lent.si
9: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
10: Fras in Medvaršov.

0: Še 4 minute in se bo zgodilo marsikaj, namreč ura bo odbila, ne? 16:00.
1: Anja gre na dopust.
2: Aha. Ja.
0: Nam pa ni mar.
2: Tako.
0: In
1: ha,
0: upam,
1: ti, zato samo govoriš.
0: Upam, da ti bo, veš, da boš nekaj stopla na pasje blato in ti bo po poti v avtu smrdil.
1: Hvala, zelo prijazno. Bom se imela zelo fajn.
0: Kaj greš v gore, ne, si rekla?
1: Ja, seveda, kaj pa? Ko,
0: ja, na Belvi. Za 14 dni. Ja, glej.
1: Okay.
0: Zakaj pa ne?
2: Ja, zakaj pa ne?
0: Ja, še, ja, pogoši,
1: se vem,
0: hodi.
1: Da bo ta me pogrešala, lahko mi to
0: res
1: povesta.
0: Res je, bova te pogrešala.
1: Hvala, tudi jaz
0: vajo. Še bolj, ko priješ nazaj. Zdaj bomo res. Lepo bodi, Anja. Pazi ja. Se, ježov.
1: Vredo, bom. Ne?
0: Pa morskih zvest in kumar predvsem. Hm.
1: Hvala za vse.
0: Si vedela, da če Murko vzameš ven iz vode, da začneš pricati?
1: Ja, sem vedela.
0: No, vidiš.
1: In že videla tudi.
0: Tudi, ne?
2: Ja, si jih vlačila ven, ne?
0: Ja.
1: Nič te.
2: Ok, nič te, ajde.
0: Ajde. Tuti Radio Maribor. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
5: Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
14: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
15: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
16: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ура е 16.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po zapletih z interventnimi radiologi v Mariborskem UKC-u je minister za zdravje Tadej Osterc dosegal dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Podrobnosti za zdaj niso znane, predstavili jih bodo v ponedeljek. Le uro predtem je vodstvu UKC-a sporočilo, da pogajanja niso uspela in da so radiologi podpisali odpovedi delovnega razmerja. S 1. Septembrom se bodo podražili programi vrtca pri osnovni šoli Desternik. Največja podražitev čaka prvo starostno skupino, kjer se cena zvišuje 761 na 874 evrov mesečno. Dražji bodo tudi programi za starejše otroke. Na občini pojasnjujejo, da so glavni razlog za višje cene, višje plače zaposlenih, napredovanja, dodatni kadrovski normativi in novi stroški, med drugim zimski regres. Sladoledarna Lastovka pa praznuje 50 let delovanja, ob tem jubileju Trafika, muzej za enega, ki stoji tik ob glavnem mostu, vabi na odprtje posebne zgodovinske dokumentarne razstave. Otvoritev razstave z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba Mariborske Lastovke, poteka prav zdaj ob 16. uri, razstava pa bo na ogled celo poletje.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste pogledamo, Matej.
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pa med priključkom Celje vzhod in Pletovarjem v smeri Maribora, pa med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa tudi pred Domžalami v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozil je promet oviran prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane in tudi na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem v smeri Murske Sobote. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih in radar še v Cvetkovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Rušah, v Banovcih 28, jutri sončno pri 27 ponovno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, popodne bo možna kakšna ploha, ne bo pa prevroče, 28 stopinj se obeta v drugi polovici vikenda.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, kakšen fajn petek je zunaj. Materigen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In prav neverjetno je, kak se človek v zrelih 40-ih dobro drži. Neverjetno. Ko boste zvedeli, kaj vse je on doživel, ne, v tem tednu, pa komaj petek je in pravzaprav glavno dogajanje še prihaja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Sej sem pripravljen na vse.
1: Si, ne?
2: Ja.
1: Dobro. Tudi dobro, da si, ker Ana je naredila napovednik vsega, kar se bo dogajalo okoli nas ta konec tedna, tako da po treh totih hitih poslušamo. In tu je glasbeni projekt Tame Impala, Avstralci, ki pojajo o fantu, ki ima približno takšne oči kot kolega Matej Regent. Tukaj je Dracula.

0: Pitbull, Back in Time, to ti hudi hit, ki še kak fejst paše zdaj, ko se začenja vikend, kam bomo šli, več o tem pa bo v nadaljevanju povedala Ana.
1: Danes in jutri še poteka festival Lento v našem mestu, pa če se sprehodimo skozi današnji program. Najprej za naše najmlajše. Mestni park še do konca tega vikenda vabi na Art Camp, in sicer med 9. in 13. in med 16. in 20. Mnogo ustvarjalnih delavnic vas čaka tam, zvečer pa dogajanje za otroke tudi v vitrinskem dvoru. Ob 18.30 danes otroška predstava Kaj bom, ko bom velik. V mestnem parku pa bo danes tudi Folkart. Ob 18.00 se bo predstavila skupina iz Kopaonika in Uzbekistana, v mestnem parku pa se dogajanje nadaljuje ob 19.00, ko bo nastopil policijski orkester. Folkloristi so sicer danes tudi na gostovanju po okoliških krajih, tako lahko v folklorni skupini iz Bolivije in Poljske danes ujamete v Slovengradcu, skupini iz Portorika in Severne Makedonije pa v Lenartu. Osrednji koncert na glavnem odru na trgu Leona Štuklja pa danes Morčiba, tako producent glavnega odra Težki.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
1: Jutri se bo ob 10.00 dopoldan odvila povorka pihalnega orkestra Pošte Maribor s pričetkom ob 10.00. Jutri pa še zadnji nastopi Folkarta, tako je Lenka Klemenčič iz Narodnega doma.
3: Zadnji dan folklornega tedna na festivalu Lent ob 11. uri na glavnem trgu se bodo z nastopi v mestu predstavile vse sodelujoče skupine: Bolivija, Poljska, Porto Riko, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in Uzbekistan. Ob 21. uri pa slavnostni zaključek Folkarta na glavnem trgu festivala Lent na trgu Leona Štuklja. Vse skupine, ki so prinesle barve in sonce sveta v naše mesto, bodo na zaključnem nastopu, vsaka z dvema koreografijama, se bodo poslovile od Mariborčanov in letošnjega Folkarta.
1: Medtem pa ob 18.30 ponovno v vetrinskem dvoru otroški Lent in predstava Kapica rdeča, Volkeca sreča. Na odru OTP banke lahko jutri ob 20.00 ujamete Hauptmana, o dogajanju na Jazz Lentu pa razlaga producent David Brown.
4: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minoriti gostimo tri velike glasbenike: Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz

0: Chicaga iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
1: Dogodkov še danes in jutri ogromno, vabljeni, da najdete nekaj po svojem okusu na festival-lent.si.
2: Tvoje mesto?

Ravno skin so to za petkovo, to do popoldne, Supermodel smo poslušali. Zdaj pa še hitro skok, nora 80-ta, da se spomnimo na vrhunsko pevko Loro Brannigan, ki bi, žal je že kar nekaj časa, ni več med nami, ampak danes bi praznovala Loro Brannigan svoj 74. rojstni dan, zato je prav se, da se spomnimo katerega od njenih hudih hitov, zagotovo eden tistih, ki jo je najbolj opisal, s katerim je zaslovela, bil sicer priredba Umberto Tozzi je Glorio pev v originalu, Loro Brannigan pa je naredila s hitom to, kar Umberto Tozzi ni uspelo, da je prišla na vrh svetovnih lestvic. Loro Brannigan, nepozaben vokal in res je imela izjemen vokal, ki je segal, tako pravijo tisti, ki so z njo delali v glasbi, čez kar 4 oktave. No in še en takšen hit, ki jo odlično opiše, je bil zagotovo Self Control. Šestintrideset tedno je bila takrat z Glorio na vrhu ameriške lestvice singlov, mi pa se bomo danes na njo spomnili še z enim njenim velikim hitom, ki sicer ni bil number one hit, ampak je pravi hit iz 80-ih in takšen ne sme manjkati. V lepem in sončnem totem popoldnevu na totem radiju. Zdaj, ko smo pripravljeni na vikend, Loro Brannigan in Spanish Eddie.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: Ne možda pa sploh štediral, nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Sedežne garniture Žakel. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakel, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakel. Udobje po vaši meri.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na cesto ob 16:32, izvoli Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in tudi med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pred priključkom Turnišče, tam je v smeri Murske Sobote, radar pa tudi v Večeslavcih in radar še v Cvetkovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sončno je v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Jarenini, v Črenšovcih 28, jutri bo večinoma sončno, 11 stopin zjutraj, 27 popovdne. V nedeljo se bo čez dan delno pooblačilo in popovdne bo možna kakšna ploha pri 28 stopinjah. Nov teden se bo začel spremljivo oblačnim vremenom s plohami in nevihtami.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lep petek še naprej. Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Ki velja ta teden za rekorderja pri udeležbi na vseh mogočih dogodkih. Malo jaz predlagam, če si za to, da v nadaljevanju po treh totih hitih naredima en kratek rezime, eno črto potegnema pred tistim najbolj divjim vikend dogajanjem, ki te še čaka, ne?
2: Okay.
1: Tako globoko bomo zajeli sapo po treh in preverili, kakšen je bil neverjeten Matejev teden. Še prej Bon Jovi Aventura in Purple Disco Machine.

0: Bon jovi na Totem Radiu, The More Things Change. 15 minut če manjka do 17. Danes je petek, za marsikoga se prava zabava šele začenja za vikend, marsikdo pa je imel zelo zabaven in dokaj naporen teden z dogodki že kar od ponedeljka. Naš Matej Regent recimo, ne Matej, si bil kar na eno tež v desetinah bi skoraj lahko štel.
1: Ja, dogodke. Pa ne od ponedeljka, kar od prejšnje sobote.
0: Že, od prejšnje sobote.
1: Ja, petka in sobote se je začelo, pol pa skozi ves teden.
0: Tako dogajanje na Lentu, ki ga seveda spremljaš tako, in zato imamo tudi tak fajn in bogat program z izjavami in vsem tistim, kar sodi zraven. Za vsem tem ne mora nekdo stati in kolega Matej je eden od tistih glavnih v naši ekipi, ki za tem stojijo, ampak si potem rekel, ok, ni še to dovolj, ker na Dunaju je pa koncert in to včeraj. Četrtek tako. Je bil, pa zdaj da ne bom narobe povedal, ni bil punk koncert, ampak...
1: Ne, hardcore oziroma metalcore velikani Converge iz Massachusettsa,
0: okay.
1: Ki so nastali že davnega leta 1990, se pravi so že tak v zrelih letih in zelo redko pridejo v Evropo, sploh tak na... posamičen koncert, morda kdaj na kak festival, ampak tam veš je kratko. Tako da tega ni bilo za zamuditi, ne, in ja, sem se
0: sedel po zadnjih novicah v avto in na Dunaj
1: in pustil trebuh zunaj, kot se spodobi in potem po koncertu nazaj, sendvičke sem si zraven nesel, ne.
0: Ja, no, ampak to ni vse, kar sem hotel za na koncu povedati, je to, ne, da sem danes prišel v službo in je Matej ležal sredi totega studija. Fras in Medvar pa sta mu kazala vaje za razgibavanje in to niso bile keglove vaje.
1: Ne, niso bile keglove vaje, ampak za razbremenitev križa.
0: A, glej.
1: Ja, po domače, vsekalo me je v križu.
0: Vsekalo te je v križu.
1: Ja, ampak,
0: oh.
1: Da ne bi slučajno ti povezoval to s koncerti, to se je začelo že včeraj, še preden sem sedel v avto, ko sem stal tukaj iz stola v studiju, se je začelo tako, da to nima nič s koncerti, ker...
0: To popovdne z mano je krivo, da te križ boli.
1: Ja, aha. Bi prej to rekel kot koncerti.
0: Dobro, dobro. To še drugič z mano, en šlager koncert, da boš bolj v ritmu valčka migal, kot pa si zdaj. Ampak dobro, upam, da mine, no, in da boš že danes večer spet dober.
1: Ja, vaje so pomagale, danes večer seveda morčiba ja. In obvezna after na minoritih, jutri pa spet in zadnji legendarn after na minoritih, roots in session, dancehall, dub, reggae.
0: Kaj si ti, nor bolj, ko gre proti 50, tim bolje divji.
1: Kakim 50?
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hud.

0: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Izbor je odličen, tudi danes, kar se filmov in risank tiče v Mariboxu, drama, komedija, vabilo, nov film, tudi Penelope Cruz igra v glavni vlogi ob 17.40 in ob 20.00 danes. Potem je tu odlična superpunca, akcijska, znanstveno-fantastična pustolovščina za celo družino ob 17.50, 19.45 in 20.30. Novo v Mariboxu. Tudi Smrt Robina Huda, gre za akcijsko dramo, ob 19.30 si jo pogledajte in nikoli ne morete udariti mimo z Minioni, tokrat v najnovejši epizodi Minioni in pošasti. In sicer ob 17.30, 18.30, 18.30 in 19.00. Še veliko več prinaša Maribox tudi danes, preverite tudi sami in uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let. Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
5: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
13: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
13: Točno tak, kot mora biti.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti obravnavajo še dva nova primera suma unovčitve ponarejenih evrskih bankovcev. 100-evrski bankovec je bil uporabljen v gostinskem lokalu, 20-evrski pa na bencinskem servisu. Ker gre v zadnjih dneh že za več podobnih primerov, policija vse, ki poslujejo z gotovino, poziva k preverjanju zaščitnih elementov bankovcev, ob sumu ponaredka pa naj o tem takoj obvestijo policijo. Evropski sklad za regionalni razvoj bo podprl več projektov na Ptuju in v Murski Soboti. Na Ptuju bodo obnovili Volkmerjevo cesto in mestno hišo, za oba projekta pa bo sklad prispeval skoraj 5,7 milijona evrov. V Murski Soboti bodo prenovili mestni park z novimi potmi, igriščem in amfiteatrom. Evropsko sofinanciranje tam znaša skoraj 1,3 milijona evrov. Nova koalicija pa napoveduje brezplačen sveženj osnovnih bančnih storitev za prejemnike plač, pokojnin in drugih rednih dohodkov. Vključeval bi brezplačno odprtje in vodenje računa, bančno kartico ter 5 brezplačnih dvigov na bankomatih. Banke predlogu nasprotujejo. Saj menijo, da bi zmanjšal njihovo konkurenčnost, finančni minister Andrej Šircelj pa verjame, da bo z njimi mogoče doseči dogovor.

0: In kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pred priključkom Turnišče in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

27 stopinj, nekaj sonca, nekaj oblaka imamo trenutno v Mariboru, tudi v Cerkvenjaku 27, na Goričkem, v Rogašovcih pa 29 stopinj. Jutri bo v glavnem sončno, 11 stopinj pričakujemo zjutraj, okoli 27 popoldne. V nedeljo se bo delno pooblačilo, popoldne bo možno kakšna ploha pri 28 stopinjah. Ponedeljek se bo začel s spremenljivim oblačnim vremenom s plohami in nevihtami.

0: gostujete v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, lep petek še naprej, Matej Regen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In da bo tudi Matej in tudi vi vedel in vedeli, kam je treba iti danes večer, kje se kaj dogaja. Na festivalu Lent se spomnil malo na folkar dogajanje v nadaljevanju, pa kaj bo kaj novega pri uličnem gledališču Ana Desetnica. Stopimo pred oder OTP banke in tudi pred KMŠ oder tukaj na glavnem trgu, kjer mladi bendi že pridno vadijo tudi v totem popoldnevu. Slišimo tudi v naš toti studio.
2: Ja, tonske probe kar obetajo.
1: Ja, tako. Ja. Kaj točno se bo danes torej dogajalo po treh totih hitih? Maroon 5, U2 in to je odlična Miley Cyrus, End of the World.

0: Maroon 5 so bili to Moves Like Jagger, še en hudi hit v totem popoldnevu 15, čez 17. Zdaj, ko se že pripravljate na današnje dogajanje na festivalu Lent, je prav, da ga še enkrat gremo malo skozi. Ne pozabimo na Folk Art, 38. Folk Art, in danes so folklorniki, ki prihajajo spet iz celega sveta, kar okoli tudi po drugih mestih, ampak vseeno tudi za mariborsko občinstvo bo poskrbljeno še danes. Alenka Klemenčič.
1: Folkloristi vse skupine nastopajo po bližnjih mestih po Sloveniji, kajti Folk Art sega tudi dlje od Maribora. Zvečer ob 18. uri pa se bosta v Art Campu v mestnem parku predstavili dve skupini, to sta Uzbekistan in pa Srbi iz Kosova. V sproščenem vzdušju nastopajo in se družijo z obiskovalci, tako da ljudno vabljeni.
0: Ja, fino, tako je bilo včeraj z njimi prijetno na glavnem trgu, danes pa torej v parku na Art Campu vabljeni ob 18. Potem ob 19. ulično gledališče Ana Desetnica na Lentu Marko Brumen.
2: Ob 7. zvečer Mister Kopini na trgu najstarejše trte. Kaj bi bil festival uličnega gledališča brez rock koncerta? Energičen čilenski klovn ob divjih rokovskih ritmih, mojstrsko prepleta improvizacijo s presenetljivimi cirkuskimi veščinami. Nagovarja nas v univerzalnem jeziku giba in smeha, za katerega pravi, da ga razumemo vsi.
0: No, zelo zanimivo bo to na trgu najstarejše trte ob 19. ob 20. potem dogajanje na odru OTP banke, Marjan Ornik.
3: Začetkom ob 20. uri bo na odr prišla skupina iz Italije, skupina Jaraka. Značilnost te skupine je, da skuša razkrivati povezave med oddaljenimi kulturami in starodavnimi tradicijami. Njihova glasba je kot nekakšen ritual, kombinirajo mediteranske ritme in pa ritme, ki prihajajo iz dežel Latinske Amerike. Splača se vam priti in pogledati tudi ta koncert vabljeni.
0: Tako ob 20. torej odr OTP banke. No pa da zdaj preverimo še, kaj se dogaja, kdo vadi, kdo ima probo. Tukaj na glavnem trgu na odru KMŠ Urban Kaukler, kaj bomo doživeli zvečer?
4: Nastopijo The Volume in Amy's Escape, predstavniki rock žanrskih primesi glasbe ob 8. uri. Ne pa pozabiti ob 18. uri na predigre, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in pa hladna pijača po študentskih cenah.
0: Tako, in to bo že kmalo, torej že čez slabih 45 minut. Odlično, to je bil samo delček dogajanja na Lentu danes. Tisto, kar se bo dogajalo še kasneje zvečer, pa preverimo v nadaljevanju totega popoldneva.
5: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem

Endless Summer, še en toti hudi poletni hit na totem radiju in še veliko takih bomo poslušali v poletju 2026, zato je fajn, da ste z nami. No, v totem popoldnevu pa smo se spomnili tudi na eno od glasbenih novic tega tedna, še preden se teden zaključi, ne, da bomo naslednje leto na Eurosongu gledali tudi Kanado. Ja, medtem ko je evropskih držav iz leta v leto kar manj, pa očitno je interes druge, ne? Tako kot je pred leti prišla Avstralija, pride zdaj Kanada, tako da evo, postaja Eurosong že čisto svetovni dogodek, ne več tako zelo evropski, ampak dobro, ne, če pomislimo vseeno pri Kanadi, če pošljejo Celine, pa mogoče sploh ne bo tako slabo. That's the way it is, toti hudi hit, ki letos praznuje, verjeli ali ne, že 26 let. Uživajte.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo.
5: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
13: Onkraj vsakdanjosti.
12: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
13: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
12: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17.31, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Prometno nesrečo na štajerski avtocesti, zaradi katere je promet oviran pred Šentjakobom v smeri Ljubljane, no zaradi okvare vozila pa je promet oviran med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, ostajata pa tudi zastoja, prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 27 stopinj pri delno oblačnem vremenu v Mariboru, v Radoslavcih 28, tudi v Kidričevem 28 stopinj, jutri bo v glavnem sončno, 11 stopinj bo zjutraj popoldne do 27. V nedeljo čez dan se bo delno pooblačilo in popoldne bo možna kakšna ploha pri 28 stopinjah.

0: Blaže poleti. Blaže poleti.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: To Colors in Cynical, 10 minut pred 18 na Totem Radiu. Danes je petek in za nami je še ena uspešna runda naše nagradne igre Krups Coffee Crush.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je bila sinočna tekma med Portugalsko in pa Hrvaško, ki se je končala z rezultatom 2-1 in veliko vas je pravilno napovedalo in tako je tota jutrena ekipa danes podelila že tretji Krups Coffee Crush aparat, ki ga odlikuje poleg odlične kvalitete kuhanja sveže mlete kave, tudi čudovit dizajn, zelo ozek je tudi in ravno zato paše v čisto vsako kuhinjo. In danes jutra je ne samo pravilno napovedalo, vedela, ampak tudi srečo pri žrebu imela naša poslušalka Nika.
2: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2-1 za Portugalsko.
3: Je tako.
2: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebat. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj? Čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Krups Coffee Crush, čestitke.
3: Hvala.
0: Odlično, tako se je razveselila Nika, čestitke še enkrat in vsi ostali, nič, kmalu bo znano že v ponedeljek, katera bo naslednja Krups Coffee Crush tekma v naslednjem tednu na svetovnem prvenstvu v nogometu in takrat boste spet lahko poslali svoje napovedi rezultata in na koncu te poti vas bo spet čakal nov kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, to je toti radio. 4 minute še manjkajo do 18. In tudi kolega Matej Regan se bo strinjal, če rečem, da če kdo res odlično zna nemško na totem radiju, potem sta to najena kolega Frasin Medvar.
1: Definitivno, kar naravna talenta. Ne?
0: Ja, zelo. In danes so v petkovih Hudih haklih bili sami nemški komadi in tota dva sta spet prišla na svoj račun.
2: Tokrat bomo slišali skupino Nena.
1: Tako, Nena in zdaj še vsi mislijo, ha, Nojnci glup balon.
2: Ne, naj.
1: Nicht, Nojnci glup balon.
2: Nicht dieses Zeit.
1: Nicht dieses Lied. Ne?
2: Ja, naj. Heute hören wir nur geträumt. Oziroma geträumt, verjetno.
3: Wow, ne, verjetno.
2: V programu ni umlauto. Kein umlauten in dieses program.
1: Anja, sprichst du Deutsch?
3: Nein.
1: Ja, warum nicht?
3: Nein, warum nicht?
2: Probieren. Sie muss
1: ja, etwas sagen.
2: Probieren,
3: okay,
2: ja.
3: Okay, nee, heute noch.
2: Wie uns. Wir probieren
1: ja, wir,
2: nonstop.
1: Wir sprechen Deutsch, sehr gut.
2: Ja, durchmarsch.
3: Ja, wieder, ja.
2: Und heute hören wir...
3: Okay, sta pokazala, da znata za
2: podobole. Nur geträumt von der Band... The Gruppe Nena.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
5: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja zdaj te pa gremo,
5: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
7: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše?
9: Samo jih ni.
10: Kak ni?
8: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
10: Pa to je prepovedano.
8: Ki pa ti loviš?
10: Kaj lovim, vri bogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
10: Kaj?
7: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
11: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
15: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
16: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
17: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
18: Onkraj vsakdanjosti.
17: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
18: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
17: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.
19: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
20: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrica za kulturo Ignacija Fridlijarc je za vršilca dolžnosti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po javnem razpisu, najdlje do julija prihodnje leto. Dežman je med drugim že vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, aktualna vlada pa je leto znova ustanovila samostojni muzej slovenske osamosvojitve. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
2: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
0: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor. Nogometni klub Maribor pa ima tretjega poletnega novinca. V Ljudski vrt prihaja 21-letni vratar Ivan Lajinović, ki je nazadnje branil za srbski čukarički. Z vijoličastimi je kot prosti igralec podpisal triletno pogodbo. Športni direktor Zlatko Zahović poudarja, da gre za nadarjenega vratarja, ki bo okrepil konkurenco med vratnicama in predstavlja naložbo za prihodnost.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo še na ceste.
0: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Ostajajo pa tudi zastoji, prav tako na štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in tudi na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10.5.5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sončno je v Mariboru pri 26 stopinjah, tudi v Tepanju 26, v Hrastju Moti pa 27. Jutri bo glavnem sončno, 11 stopinj bomo imeli zjutraj popoldne do 27. V nedeljo se bo delno pooblačilo, popoldne bo možno kakšna ploha pri 28 stopinjah. V ponedelje kaže na spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdravo, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
5: Ekipa Totega reporterja Milana pa je na dopustu, ampak brez skrbi. Mi zato vsak dan predvajamo tiste največje uspešnice med Totimi Milani iz minule sezone in ena takšnih pride tudi po treh Toti hitih. Ray Dalton, Lost Frequencies in Aerosmithi.
8: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Odličen Ray Dalton in pa Blood Running smo poslušali 14, čez 18 je. Pri Totem reporterju Milanu je pomembno čez poletje, da se spomnimo tistih, ki smo jih imeli najrajše čez celo sezono, in zdaj poleti, ko je še marsikdo pod vtisom regresa, poletnega regresa, morda ko ste ga mnogi že porabili, no se bomo spomnili tiste uspešnice, ko je najbolj vroča tema v državi bila božičnica.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: To ti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Ja, se to tak mora dati. Jaz tak imam že naprej porabljeno vse, tako da vse edino pravilno. Ne pa zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tak mogo božičnico, da delamo kokojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela kokojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo kokojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dober dan, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klica?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnica.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klico, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toti zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijaš porabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker glih tote 4 ure, tak da ni 12. mesec. Kaj, kaj me gledaš? Moj zrečen, da nisem trini dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čau pero. Ja.
0: No, tak verjetno ne boš.
2: Ja, kaj, gospod... kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne? Tuč.
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico už pred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naru ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 euro.
3: Čujemo, broke.
2: Če sem ti garant, si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Čuj, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema, raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tak malo bolj za hecko, za res so Cut & Crew leta 1986, torej pred natanko 40 leti posneli toti hudi hita Just Died in Your Arms Tonight in valjda je že spomladi leta 87 se povzpel na prvo mesto ameriške Billboard lestvice singlov in evo ga, vse ostalo je glasbena zgodovina, bi lahko rekli, eden najboljših toti hitov iz 80-ih. No, tako kot si mogoče noben ni mislil kdaj, da so lahko slabi vici, tak fejs dobri, ampak jasno, samo če so to Tinetovi slabi vici.
1: Čo je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
3: Tuti radio Maribor.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
9: Ja ne, še.
8: Ajajaj, veš kaj vse za muje? Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
9: Ja, zdaj te pa gremo.
8: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
10: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
11: Kak ni?
9: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
11: Pa to je prepovedano.
9: Ki pa ti loviš?
11: Kaj lovim, v ribogojnico fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
9: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
11: Kaj?
10: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
12: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na štajerski avtocesti ostanite strpni, zastoje med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, 18 minut zamude, trenutno 0-8-0-10-5-5, če na poti opazite še kaj. 26 stopinj imamo v Mariboru, 28 v Rankovcih, v Vurberku tudi 28 stopinj jutri, pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah, v nedeljo čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne tudi kakšna ploha pri 28 stopinjah, ponedeljek, potem spremenljivo oblačnim vremenom s plohami in kakšno nevihto mes.
15: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav in lep petek še naprej, da slučajno česa ne zamudimo, ta konec tedna imamo na srečo našo Ano, ki je pripravila napovednik dogodkov in spomnimo se prav na vse med njimi po treh. Mareja, Edward Maja in Brian Adams.
15: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še.

0: Mareja in alu, alu, alu, ob 18:43, ko je skrajni čas, da nam spet Ana malo pove, kateri so tisti dogodki tega vikenda, ki jih absolutno ne smemo zamuditi. Ana.
1: Danes in jutri še poteka festival Lento v našem mestu, pa če se sprehodimo skozi današnji program. Najprej za naše najmlajše. Mestni park še do konca tega vikenda vabi na Art Camp in sicer med 9. in 13. in med 16. in 20. Mnogo ustvarjalnih delavnic vas čaka tam, zvečer pa dogajanje za otroke tudi v Vetrinskem dvoru. Ob 18:30 danes otroška predstava Kaj bom, ko bom velik. V mestnem parku pa bo danes tudi folkart. Ob 18:00 se bo predstavila skupina iz Kopaonika in Uzbekistana, v mestnem parku pa se dogajanje nadaljuje ob 19:00, ko bo nastopil policijski orkester. Folkloristi so sicer danes tudi na gostovanju po okoliških krajih, tako lahko v folklorni skupini iz Bolivije in Poljske danes ujamete v Slovengradcu, skupini iz Portorika in Severne Makedonije pa v Lenartu. Osrednji koncert na glavnem odru, na trgu Leona Štuklja pa danes Morčiba, tako producent glavnega odra, težki.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
1: Jutri se bo ob 10:00 dopoldan odvila povorka pihalnega orkestra Pošte Maribor s pričetkom ob 10:00. Jutri pa še zadnji nastopi folkarta, tako je Lenka Klemenčič iz Narodnega doma.
3: Zadnji dan folklornega tedna na festivalu Lent ob 11:00 na glavnem trgu se bodo z nastopi v mestu predstavile vse sodelujoče skupine Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in Uzbekistan. Ob 21:00 pa slavnostni zaključek folkarta na glavnem trgu festivala Lent na trgu Leona Štuklja. Vse skupine, ki so prinesle barve in sonce sveta v naše mesto, bodo na zaključnem nastopu vsaka z dvema koreografijama se bodo poslovile od Mariborčanov in letošnjega folkarta.
1: Medtem pa v 18:30 ponovno v Vetrinskem dvoru otroški Lent in predstava Kapica rdeča, volkeca sreča. Na odru OTP banke lahko jutri ob 20:00 ujamete Hauptmana, o dogajanju na Jazz Lentu pa razlaga producent David Brown.
4: Ob 22:00 na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
1: Dogodkov še danes in jutri ogromno, vabljeni, da najdete nekaj po svojem okusu na festival-lent.si.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vrhunski tudi hit Paradise na Totem Radio. Še vabilo v kino, dan razkritja, odličen znanstveno-fantastični triler izpod peresa Stevena Spielberga je še vedno v Mariboxu danes z Dolby Atmos zvokom 15 minut čez 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: sedete, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
12: Ja ne, še.
11: Veš, kaj vse zamujem. Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
12: Ja, zdaj te pa gremo.
11: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
13: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše?
15: Samo jih ni.
16: Kak ni?
14: 2 dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
16: Pa to je prepovedano.
14: Ki pa ti loviš?
16: Kaj lovim, vri po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
14: Ne možda pa sploh števira, nisem. Pa brez črva, ne?
16: Kaj?
13: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
17: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predsednik odbora Državnega zbora za gospodarstvo Robert Potnik ne bo sklical nujne seje o politični odgovornosti poslanca Resnice Borisa Mijiča, kot pojasnjuje vprašanje ne sodi v pristojnost odbora, temveč mandatno volilne komisije. Sejo so zahtevale poslanske skupine Levice, Vesne in Svobode, ki Mijiču očitajo sporne podjetniške prakse in zahtevajo njegov odstop. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva se bosta nocoj ob 20. uri v Dallasu pomerili reprezentanci Avstralije in Egipta, minuto čez polnoč v Miamiju pa še Argentina in Zelenortski otoki. V ameriški zvezni državi Kaliforniji pa bo 17. maj odslej uradno dan Bruce Leeja. Guverner Gavin Newsom je podpisal zakon, s katerim bodo vsako leto počastili zapuščino legendarnega mojstra borilnih veščin in filmskega igralca. Dan bodo zaznamovali s kulturnimi razstavami, javnimi dogodki in delavnicami. Bruce Lee je bil rojen v San Franciscu, pozneje pa je zaslovel po celem svetu.

Na cestah brez večjih posebnosti ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste še vedno zamudili slabih 20 minut. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.

0: 27 stopinj imamo v Mariboru, 26 v Selnici, ob Dravi in 28 v Turnišču. Jutri sončno vreme, spet do 27 stopinj, nedeljo čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne še kakšna ploha pri 28 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Evo nas še bo naprej in z dogajanjem na festivalu Lent so sveda polni naši toti popoldne in tako bo tudi v nadaljevanju. Že po treh totih hitih One Republic pridejo Joe Cocker in zdaj Lady Gaga.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes in toti hudi hit Up Where We Belong. Fajn je pasala balada, zdaj preden se začne divjaštvo ob koncu tedna in norija, ki enostavno mora biti festival Lent, gre naprej. Tin Vodopivec je zdaj z nami v totem studiju. Pozdravljen,
1: hey,
0: Tin.
1: Zdravo, zdravo.
0: Lepo te je spet imeti pri nas. Videli smo se nazadnje na totem tednu, ko si praznoval z nami, ko si nastopal tukaj na glavnem trgu.
1: Tako, ja.
0: Takrat z Enisom Audičem in z ekipo. No, danes pa z drugo ekipo v Vetrinskem dvoru. Pravzaprav zelo posebna obletnica. Ne? Stand-up Lent praznuje 20 let. In to je res ena taka častitljiva obletnica in prav je sveda, da so tudi dogodki temu primerni. In danes ne boš sam v Vetrincu, kdo bo s tabo?
1: Če Perica Jerković, človek, ki ga poznam tudi že 20 let,
0: ja.
1: Pa Peđa Bavić, ki pa je tudi gledal moj prvi nastop na Hrvaškem.
0: Okay.
1: Kad se še nisva poznala, je bil v publiki in si mislil, on je šel gledati tako negativno nastrojen, v smislu, kaj bo zdaj ta Slovenc nam govoril.
0: Ja.
1: In potem je takoj klical, jaz bi tudi prišel kaj v Slovenijo. Ne?
0: Ej, super. In fajn, da ste se našli skupaj, tudi zato, da smo vsi s tem zadovoljni, to kaže podatek, da je današnji dogodek razprodan.
1: Razprodan, tako da zakaj se je zdaj spoh mučiva?
0: Zato, da bomo malo onim naredila lušte, ki niso bili dovolj hitri.
1: Tako da žal ne morete prideti.
0: Žal ne morete prideti, malo pa nam vseeno povej, ker je bo tudi neko presenečenje zraven, ali to se ne smeš še povej?
1: Ne, jaz spoh ne vem, kaj je to presenečenje.
0: A, okay.
1: Pred kratkim sem srečal producenta in sem mu rekel, kaj pa je to danes presenečenje in mi je rekel, da je presenečenje. In potem se je rekel, koliko minut pa jaz moram spoh narediti?
0: Ja.
1: In je rekel, naredi 15 minut.
0: Okay.
1: Tako da Perica ima 15, Peđa ima 15. Ok, to je 45. In se pravi, to presenečen, kaj je to, Vinko Šimek, ali ne vem, kdo bo.
0: Se pravi, verjetno še nekdo pride.
1: Nekdo pride, sam ne vem kdo. A si to ti mogoče?
0: Ne, ne, nisem dovolj zabavni, smeš. Mogoče pa kdaj še, glej, ko bo spet 20 let mimo, veš, mogoče bomo kaki penziči štiri potem.
1: Ja, ko si jezdi.
0: Ja. Ok, krasno, torej, danes Tin, Perica in pa Peđa ob 21. je to Vetrinski dvor, tisti, ki imate karte, ne pozabite. Fajn, da se je dogodek razporal, ne pa obupati zdaj tisti, ki pa mogoče danes niste prišli zraven do kart, jutri ob 21. tudi pa popolni kaos.
1: Ja.
0: Kaj je popolni kaos?
1: To je moj novi show, ki je točno to, kar pove ime. Čisti kaos, popolni kaos. To imamo enega fanta, z mano je tudi Urh Mlakar, on je freestyle rapper, kar pomeni, da on vzame besede iz publike in naredi pesem iz tega.
0: Wow.
1: Tako smešno, zabavno, prijetno. Potem ugasnemo luči, pa smo v temi, pa skeči, pa improvizacija, pa kontakt s publiko, tako da je čisti kaos in moj najljubši show do zdaj.
0: Wow, predstava, pravzaprav pri kateri tudi ti sam ne veš, kako bo šla skozi.
1: Točno tako, ampak tako pravijo, da mi dva to čisto raztreščiva, ampak nekaj na koncu se pa vse sestavi.
0: Ej, vrhunsko. Za jutri so še karte, dobro, tako da ne pozabite, jutri ob 21. tudi v Vetrincu, popolni kaos in jaz sem prepričan, da se boste odlično imeli na tem popolnem kaosu.
1: Jaz bi rekel, da je to res en tak šov, ki ga ne vidiš drugače v Sloveniji in nekaj čist mogoče malo drugačnega, malo novega, ampak lik zaradi tega so večinoma ljudje zadovoljni, razen, ok, en gospod je res poslal mail, da hoče denar nazaj, je napisal, da

0: Ja, res je. Ampak jaz verjamem, da bo publika jutri odlično razumela, ker se veš, mariborska publika je ta prava.
1: To je pa res. Pa še tudi sploh... 20 let nas že spremlja in podpira, ja. Tako da ja. Jaz mislim, da so zdaj pripravljeni tudi še kaj novega.
0: Fino, malo nam še povej, zdaj, ko te imam v studiju, kaj te kaj čaka to poletje po Lentu?
1: Ja, potem naslednji teden v torek praznujem 20 let od prvega nastopa v Kranju, kjer sem imel na tednu mladih v Kranju prvi nastop. To je bilo tako res, v meni se je bila Liga prvakov polfinale, v ja. Istem lokalu.
0: Ja.
1: Se pravi, ko sem jaz mislil, se ljudje smijijo, so bili samo v bistvu navdušeni, kaj en dal gol. To je dejansko med nastopom bilo tako, ne, kaj je nekdo falil.
0: Ja.
1: Tako da to je bilo, lih toliko dobro je bilo, pa lih toliko slabo, da sem še hotel. In potem že dosti malo leto kasneje je Slavko Škorc poklical iz Lenta, prvič odr stand komedije, ker to letos je 20. leto. Medtem, ko jaz pa sem začel še eno leto prej.
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da v bistvu se veselim tega, kaj. Zdaj sem se mi zdi prehodil prvo goro v življenju, prva gora je bila tako, poglejte me, tu sem.
0: Ja.
1: Zdaj druga gora je pa tako, kdo sploh sem, kaj jaz hočem povedati, kaj sploh lahko dam še publiki. Tako da jaz mislim, da imam še veliko zapovedati.
0: Najprej so iskali, kje je gora, zdaj pa že gledajo za goro.
1: Ja, ja, zdaj pa že pride že dol iz tega.
0: Ja, vredo, okej.
1: Okay. Zdaj pa me že mladi hoče dol zrušiti, ampak se ne damo. Še...
0: Fino, dopuste čaka, kaj poleti?
1: Ja, letos sem se odločil, da grem sam na Zakintos.
0: Dobro.
1: In pač ful sem se želel na Zakintos in grem sam in upam, da bom imel tudi kaj kreativnih prebliskov.
0: No in upam, da ne boš samo sam na Zakintosu.
1: Ja, tam
0: imamo... Da boš našel kako dobro
1: kako
0: družbo.
1: Grči, Grkin, ja.
0: Ja, glej, glej, fino bo, definitivno.
1: A poznaš, kaj mislim, imaš kaj kontaktov?
0: Glej, zdaj izvedite.
1: Se bo zmenila, ja.
0: Ja, valjda, valjda. Evo, fino, ne zamudite, torej vsi, ki imate karte že za danes, dogodek je razprodan, Tin Vodopivec, Perica Jerković in Peđa Bajović v Vetrinjskem dvoru ob 21.
1: In presenečenje.
0: In presenečenje, ker imajo 15-15.
1: Ne vem, stvar, jaz res nimam pojma, lahko da prijele Louis C.K. ali pa nekdo.
0: Izjemno bo to in o tem bomo seveda poročali potem v prihodnjih dneh, kaj se bo zgodilo. Jutri ob 21. pa popolni kaos, ko bo ob Tinu tudi Urh Mlakar in boste slišali marsikaj takega, kar še niti ti ne ve, da jutri bo.
1: Ja, ja.
0: Ti si v bistvu cel čas poln presenečen.
1: Ja, se v bistvu vsak večer je neko presenečenje, ja. Še tudi, evo, še nisem niti vedel, da imam ta intervju do pred kratkim.
0: No, evo.
1: Ker je bilo nek šum v komunikaciji in presenečenje, evo me. Tukaj.
0: Super, tudi za naše poslušalce presenečenje, ker smo napovedali eno fajn, zabavno presenečenje in to si bil ti danes.
1: In se je skazal, da ni. Da
0: kaj
1: ni
0: pa dan, zabavno. Mislim, kaj, vikend presenečen s Tinom v Mariboru, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Evo, super, uspešno naprej, čestitke za 20-ko, ne?
1: Ja,
0: fajn nastope, fajn dopust potem, pa pride še kaj, no, ko bo šel, bimo.
1: Mislim, to pa bilo bom vzel dobesedno,
0: absolutno,
1: da boš obžaloval.
0: Ne, bo, fajn je s tabo vedno. Ok, ti, hvala ti lepo, uživaj, čau.
1: Živite, čau.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plaža, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Eden tistih poletnih totih hitov, ki ne sme manjka, tudi poletju 2026, Bellini, Samba de Janeiro in poletne hite imamo na tekočem traku. Hvala, da si jih pripravil, profesor Križanič, tudi Calvin Harris pride summer, še prej preverimo, kako poletni bo vikend in kje so še težave na cestah.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Kupijem nova.si.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova.si.
6: Že 30 let.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
11: Veš, kaj vse zamujem. Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja, zdaj te pa gremo.
11: A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
12: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
14: Kak ni?
13: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
14: Pa to je prepovedano.
13: Ki pa ti loviš?
14: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
13: Ja, viš to pa sploh štediral, nisem. Pa brez črva, ne?
14: Kaj?
12: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
15: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
18: Onkraj vsakdanjosti.
17: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
18: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
17: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste zamudili dobrih 10 minut, je pa nekaj gneče tudi na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Toliko, če opazite še kakšno posebnost na cestah, 0800 10 55. Temperature ostajajo prijetne, poletne, odličen poletni večer bo to 27 stopinj ta čas v Mariboru, v Ljutomeru 28 oziroma na Ptuju 27 stopinj, kar pomeni, da bo večer res prijeten. Jutri nas čaka tudi pretežno jasno vreme, spet do 27 stopinj. V nedeljo se bo potem delno pooblačilo, popoldne bo možna kakšna ploha pri 28 stopinjah.
1: Naše poletje.
19: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In to ta osvežitev. When I met you in the summer, to my heartbeat sound,
1: we fell in love, as the leaves turn brown.

0: Odlično, Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce? 19 in 42, zdaj, ko se vsi fajn pripravljate, da greste danes ven, da greste na Lent, da uživate v dogajanju, ki ga festival ponuja. Tudi danes naj vas malo spomnimo, na katerem odru se bo kaj dogajalo ob 9 zvečer na Jurčkovem večerovem odru. Kdo? Vladimir Šega.
1: Ob 21. uri rezerviran za lokalce in sicer vokalni instrumentalni sastav Mojca, jaz sem sam, s Fekijem na basu, ki ga vsi poznate, in hard rockeri Hammer, poslušal sem jih na štuko, moram veš, fanti ga žgejo in kaj več ne rabi za rockerer, samo žgat ga je treba dobro, sonke je pa tak norec.
0: Vrhunsko in tako bo danes torej minil petek ob Jurčkovem večerovem odru na Jazz Lentu, pa David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Ja, res odlično. Trije glasbeniki z treh različnih kontinentov. To bo res cel svet na odru Minoritov, nocoj in na glavnem odru.
3: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
0: O, krasno je to težki povedal in dajmo zdaj za piko na i še malo Morčibe tudi v eter totega radija, da se pripravite na današnji večer. Uživajte in fajn lentajte.

Toti Hudi Hit, Sex on Fire, Kings of Leon so bili z nami na totem radiju. Po 20. pride Toti Hudi petkovi večerni hiti in profesor Križarič je pripravil svojo ljubljenko Taylorko. Sedem tednov je že na vrhu naše lestvice, tudi 30 z Opel Light. Ali bo tako ostalo? Še en teden boste slišali jutri vabljeni k poslušanju lestvice od 11. naprej, ko bova z vami s Tinetom. Obeta se tudi rekord Taylorke jutri. Več ne povem, poslušate jutri ob 11. Še en toti dobri stari hit iz 80-ih pride. In sonca res ne bo manjkalo tudi čez vikend, Walking on Sunshine s Katrino and the Waves, pa še Joe je tu. Vrhunsko End of Beginning. Uživajte, fajn poslušate tote hude hite in fajn lentajte. Tudi danes.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio. Tutti radio Maribor. Copia nuova
1: prigazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Copia nuova prigazi. Že 30 let.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
4: Veš, kaj vse zamuja? Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja, zdaj te pa gremo.
4: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
1: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
3: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ne boš to pa sploh štadira, nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
1: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
6: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio. Toti

0: Tutti Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Kupija Nova.si.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kupija Nova.si.
4: Že 30 let.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
9: Veš, kaj vse zamuja. Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja, zdaj te pa gremo.
9: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
11: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
13: Kak ni?
12: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
13: Pa to je prepovedano.
12: Ki pa ti loviš?
13: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
12: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
13: Kaj?
11: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
14: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Tvoje vlastno.

0: Ti Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Pa kaj ste, no kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
8: Kak ni?
7: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črva lovim, se ne zagrabi.
8: Pa to je prepovedano.
7: Ki pa ti loviš?
8: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
7: Ne boš to pa sploh študiral, nisem. Pa brez Črva, ne?
8: Kaj?
9: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
10: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom, moj prvi čata svoje športnike obišče. Ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, Štef,